Kirene wari mope wa hiwa ni na mipayola do masimo mune paya wichwe ni makalo pamanare ni murajele ni wampaka wina iwelela. Wana kala vitinto anemisi. Ina pia pechenyera kama hayola. Na chwa chwa chenyera mahayola wo hiwelela.

0: Baito, ovano gano da muramtani.
1: Rádio Moçambique, Zambésia.
2: Rádio Trânsito.
0: Mulebo niwa malejelo ni mwenye dimeji mulekela iyo zagaro zoezi na detu murampani. Malabu mengi ya kala ande bala kwa wima basa wangani la gano zoezi na detu murampani, mabasa aspai amurampani. Iyo kubani kama kuvege uloge soza, niza wila kala o aspai amurampani nde. Aba, alama basa uwa sundia na walila armawani mkalo uwe na detu murampani. Atu ote ya nufangilo zume la gano zoezi na detu murampani wila arebete. Ngobi zinone ya siku na siku. Dabno, mulimaliji ya mabasa ni inda na mazo amusongo lugu aspoi amurampani makama kambilinya en labela walila na wasundu ya atu ula diretu murampani mwa. Nona nifanya la mburuwa na diretu mazo adenirvuza musongo lugu kambilinya edi ya mabasa.
3: Nona iyo dabuno ya supaya mudila. No laleela ni gano. Gano zoweda na mudila. Gano zowila nrabelele ngovi. Ngovi eji esapile mwilaboni. Nona enofune ya wila omale loku wayaka. Iyo nivolowe matangani ma soka na ngovi. Nafuna nuva enimo gano makamaka abale aneda mudila na nyedo. Wila mgeedaga mudila o mgakala mudila pa mgado wa epadijipadi. Mwedege mono woja. Makamaka dile sile di ina mirambala. Nezugu ya falamu di paseyo. Ntao, iyo nedege ni osere sere wa mono woja. Nrabelaga o nibarilaga ngovi. Nona nigakala mchuwabo. O nigakala musidadi. Iyo podi weda murambalani, pule munchembero apaseyo. Nona wakala murambalani, apa kabankale cha regra yowila, weo okale mono oja, obe okale mono amara. Nona murambala podu kala wa mono oja, murambala podu kala wa mono amara, weo olinanyedo, podi weda murambalani mampu, mpule murampani, buwati ya abalaneda na mikukuta. Vina nino wako kumeza abala ananawa anawika basika ansoni bagatu kuma. Wila kalamusidadi edege murambalane. Baka kene nino wako kumeza abale aneda na sikaleta abala na makani aba uo da weda nga iyo oneda na nyedo bageda na sikaleta bagabeleliwa na namu diawa wego ondo wane nona aba nofanyele wila edege murambalane ugakale murambala edege useresereni wa mono woja nona anamu di masuku mengi. Iyo nuwaona anamudhi bageda murampani, agafia murampani, vego pa vego amfuna alupe rampaya. Avenye epadi moda, bagadu wa epadi ina. Nuona para urupa rampa, ikana malamulwe ya murampani kamunta magiwa, murampani ogafunaga olupa rampaya, enoode ya wila oromo imela, wangane mono woja, vina wangane mono amara, ogona wila kunda epano jipano, weyo podi oroma olupa rampaya. Majibugadwa osogoro, bugangana vina epale jipadi, wila enadeo epano jipano vomaguva wila eupide. Nuna ogafia vari ba rampa Eno fanya wila wa ngane mono wa mara. Sabaya chivi. Sabaya jowila ogangana mono wa mara. Kuwene wo onda epano enfuna o opida. Nona ogona wila kunda mkukuta bubukukuta. Kunda epano jipano. Weyo podi olupa budua murambalani budua vando wewe. Baka kene iyo nuwava agano abale ankosa maronda wa mudila. Mudila kae mwego mkosi wa maronda. Mudila mudele para wela atu otene edege mudila mampu. Nona nuwaona atu enje ni bageme cha maronda mudila pumudila. Obe angulia manga, obe angulia bingolozi, obe angulia masapato, obe angulia vina guo. Nona dileji kayo ya maronda. Dileji joedi wa atu otene nga muromele yologa boroga na manempu. Nona anamuthi iyo vina noko komezani. Nyo onatu kulaime ba mgadhu wano pasi yare. Mgadhu wana weda, mgadhu wana marevi. Masuku menji ya ime ya bangono nyo munu wadu wala. Bamati ya munduni, bamulibana telefoni. Nona mgadhu waga opasi yare mudila. O opasi yare wego kuwego. Mgadhu kulaime angono wano. Nyo mwati dele aime ya ba. Saba wila aimakana zelu, dhoweda na mudila. Vina nino kukumeza ni nyo anamudhi oneda na njinga, oneda na masikaleta, bamga atu kula atu, bamgaba yu wa muwaku. Nona mukale atu onone la mu, dhoweda na mrampa ni ma. Sikaleta yeji entukula nyumba mga atukula atu wila mwone na mwaku bumwaku. Enofunea wila ekane ntarava. Taravau. Ekane alifoki. Maluju. Wila egafia mudhidhi wa matiu. Obe. Ogedaga ogafanya elobo yogugumula we waparar obarele ngopi akalamatiu we wondo sogoro ndowewi ono agwele banjedeni panjedeni vina atu ena aneda na mikukuta agaona wila okulo sogoro kana alifoki awene anonone la mawila okala elobo kwalikero okala mtu kwalikero ondo sogoro we. Nona inofonea wila nyo oneda na masikaleta wa mga atu kulatu. Kaya masikaleta wa natu kulatu ne. Masikaleta wa mabisikaleta inofonea wila ekane maluju. Jienchembra alifoki. Noe. Ekane taravau. Vina inofonea wila na media sikaleta yodu akane kuleti. Yongani mela. Ya kala na matiu. Jigonea na malushu. Baka kabe ni no wako kumeza abale aneda na nyota. Atu kulaga atu. Bagabenya osimitero ejile ya mpru mwamwenyi. Bagadu wana osimitale ejile endu muwa yona mwenyo. Nezuguia anchembera taxista de motociclista. Aliás, nezuguia anchembera mototax. Enofanya wila atuaba anatu kulatu. Anonele mwila bamotani. Badele wila atukuliwe atu elibai. Sabaya chini. Sabaya wila mpado obule wamota. Badele para atu elibai. Iyo masiku mengi noona umakata miyowu. Akwe waba anko sama basa yaba. Anu atu kula atu anai, atu araru, atu atanu. Bandigamu ona yene, onede ya motayobu. Kanabu ogilati, sonu imela. Basa mela, apa levaniki wa pitiroro. Noona, esi, noona muwila magudula no mandu muavadidi. Makamaka, masiku aliaj bakamaka mudhi wa ochuguo wa matiu aba anweda na ogudula na vadidi nona nyo onedi ya nyotades bamgadu waga kwati jikwati o muruda bumuruda mukale atu ononelamu wila kaye kobiri enfunoni kwea maji egu mijini kwea iyo ni kakanegumi ninokala wa masiku mengene. Nona enofanya ya wila muafunaga watu kula atu bamgadu wana epadi jipadi. Mutu kule mtu mwadabai. Na nyoba mkalavo ili wa motani. Enofuna ya vina wila mabale vikuru musoro ni mwenyu. Na misoro vina atu abala na atu kula nyu. Sabaya chini na bela nyo vikuru. Vikuru si nezugu ya nchemiru wa kapaseti di protesa. Nona nigabala vikuru, iyo nubare la ngovi misoro esi ve. Sabaya wila musoro kalenga vidru. Ogagwela marika tarao ni, ono pwese. Vidru kagwela marika tarao ni, ogagwela mwegu muvada, eno pwese ya vina. Nona, kelo ila ni gabala vikurisi kanimfanyi wangovi. Iyo podu fanyi wangovi. Maje, makata mea baeva. Masiku mengi, podu kukunyiwa, weo bugwa, ugafia vati, onromo pwese ya mso. Nona, nukoko meziwa, iya supaya mdila nukoko mezani bengi vene, wila mugedaga na nyota obe na sikaleta. Mvede vikuru mikege mbosoroni mwenyu, wila mbarelege ngovi.
0: Mulipo ni wa, uba nguma kayo taya, dapunu ningu mlepima, na dibi uji ambasa, uwele na titu murampani. Nona, njitingiza nga wila mazuya ba fia diretu, ni vina mpura mwilipo chilipo. No chiani, mpaka marupu minakua, andao na mabasa minakua, agano, yoda na zetu kundambani. Dabuno, mwani na mio, bagara da silva, kwa mtu na shama lefirish, mwaka ni kapana maasu. Ni uchiani.
2: Radio Transito.

mwamwali wibe wako da masuku ameba a provincia yoniasa e zuzulia Mosambiki ibani bondia so samoro nguruna na mabasa bokumu mkuba mwamwa 91.6 oliguruwa na mabasa rabi Mosambiki samona bela dabno nubira suma na makumararuna tanabiliza ya kenyino linjomba suma na kuminatano wile ya ka egome dabno kwa nubira malaba mazina melino wa kumatana ni muda malaba mazina melino wa kumatana ni muda den 50 idiasha nubira wanma ya kenyino ya 20-26 bela njomba nabo zana na kuminamanai wile ya ka egome bila tunda bonon la bona masundu mandimo aya vina bila bonon la bona ofru wa ila boyo Macedonia afaino ofru ya kaya chikwi masana matrama ina kama makuma tamana ya kap moda minus 121 vina bona ofru wa ila boyo Malta aba faino ofru ya kaya minus 164 la bona kona primeiro socorro no na bila da provina no enorma saka yoraru ya yake ginokuluka tercer trimestre yo so samaro kuma kuba bondia no tamarani zedia shesimosu na mwire bani bondia zamezi ya muzima mabasa balizu ni chobo kuno radi Mosambiki yao tambi.

0: Ahe, no pia wa supai. Ololo nyua no muna halo waliliwa.
1: Nyui ya ka, minke enre chuyona nara.
0: Ku, male, mukiratwa. Kilele ni, lehene mvira, atoko eni msupai.
2: Ahe,
0: mutiano la awaliliwe. Ojile makupaka.
2: Olia makupanyo.
0: Makupaka ya mwana kukave nkaka uyamu ape nyeo tana. Nijila huno, oshe kuwola kikokela kawa ui kaje mwecho mkinako ngipanye mo. Mbwane mwana kuwo echa ni mwecho moha.
2: Mai, mwere nino mwecho mkina.
1: Kirimuja.
0: Mnona, mnigwa ho ato kwene.
1: Kirimurupala. Ntokiwa le hospitale witia pama oliaka sonuna sasinama. Ui mwana ka inuwe ke pama, na be mikaleke ne kumi ya pama.
2: Kohiwe lela, mulopana.
0: Miva to kwene.
2: Amu arinyo la kana nrasau.
0: Nrasau?
2: Ntu atana himkale la ya omureli ya mwana kuo.
0: Ntu wa uwe, miva kamulopana vate.
2: Hamenesa, mute kwanyu nto kumuhola veche kumvanyu, wakapelela amu arinyo erupan lehiha, ni mwaninyu.
0: Miva mkupuwe nenehiha.
2: Mpwene. Yenyo tokwene munachu na hoyo hamunachu na mwarinyola.
0: Kinachu na ya tokwene msupai.
2: Valonto, mwereke sapama.
0: Kuhigwele la matokwene msupai. Oh, mukilevelele mwaraka. Mwevelevelo ovinyo lelo vava. Nininja vamoha. Wawinyo ano ni mwanihu. Mukale ni guru ni ekumi.
1: Kota malaiyaka, muna mkala titi apama.
3: Mweresi hiyano, uheso sivasiva shani ikani ikani. Mukaleo murejeleni, osivasha, oklawosha, ni ochuna nasha.

Mdoni ni vuru na makani na wibo kuwa bambi beluwa zilithe unwe na ufanye la otitimia. Nona, yo ni nita magila muzi zi wadha na dhopadu wa zika kwa na mirar. Mbwe ni kana fitha, enufanye la nifuganyi githa maronda na jibo. Mkusoguro jibo jia na mibaluki, ega vira, mwilo vuru na dhamaronda.

mwana yene bali mwana vina omukwela mwana waliye mwana nounda yene vina kutombwe apa bujedhele bunu ile kutwesi nunanga the mamba alia kanigona sabu ayumu yiga wakwa nila mwana mwana kuonda ni mainya mtu vino wika mununda goyu nkana baadhu baba babibi anobi wa mwa adho wa muka miedhe mwana mwana ya kuondaga utawa unda yene vina mwake letuwe unga mamba ali ungo noziwa kinkala enufanyi nojethe la yumu ya tamagela ocha watile gemoto buganyaka yene nyamaya batakuna zawene so itwa

mie ndika nani avo mamira laningese chawi na matutaya onotawa na matola moto otawa omutira tereza eka ndom agamalafuna obue mwano unwa peno novi oda amfune obua ha mie libabu noziwa nanema yazo Nema nyazo Atwe loye za kuruwe Omususela mwana Kuruwe yene nina lugu Aramoza Aedha labo ni mwana Mwana gonofanyi ilo kamiedwa Mfuna obuwe labo ni nito novedwa Babi ngani baba mwana oduba Wepa Nifuna nivaa nchiba nikaza kwae Ya no mwana Dimio Kinkala. Entota mutu. Akwanina. Olobwana muyana akwanina kaya otola moto bamatola kwinyo. Na moto ya bulubuli wa kuni mwenye. Wadhikuru. Mwazo wa mikalo zinu zimvi ya wadhikuru.

0: Miselu Zamzambezia.
1: Mambo kuno Zambezi api matush olokawi onilo kamera zi abali ana mobile orie mimbolo zi wadela o wadetha. Muli boni mwa. Eno wadima michele da mtambezi ya analizi ni chobo wadabino sika chipiri malabo matana mararu amwiru otra nai ya kaya machikimbeli na zaka maku mithaka tana mmoza. Misele da mna mimi bagara da siba na sito tichero makina kapana maasa. Motani buatati mkalo ni vronela. Moyoni. Mbara masundo mandi mwa Universidade de Likungu amuntu va sika chinaitino nona mwana ma mazu ayagumi na omuntu wa atu na malaba odu oli na makuta vina mediku Aldo Marquezine mime wa mbara onabila na basa wa Universidade de Likungu Brenda Shiwa o fumla wila otu wa mediku odu Aldo Marquezine walimu ama basa digini mwa ayagumi wa Mosambiki muzimama kama kukono o Zambezia. Brenda Shiwa, oloka wila Aldo Marquezine, mutu wa makamaka mfanyi la uramizi wana ndogo notena kuno o Zambezia. Seunda wa kuno Zambezia vilinu mwishinu, onoloka wila mfanyi la tu ologila za mwrendile, makamaka arie uwana wa Mosambika na otene wila alale mazu amwrendile, mwara wa Mosambiki muzima vilinu mwishinu, loka kachiposa parma chobo, mwara wa watabili wa tlalama matra meli, amwere buno labo na akoro de Luzaka, oloka wila makamaka atu aba ali azombu asha, afanya wila makamaka labele odele tu wa Mosambiki, wila vina Mosambiki ya kakane ufasea. Odhumala mambo kuno Zambezi ya pimatush, oloka wila uwana, uwane liwa mudhubuno mfuniwa, wila atokani mwaku, atu otene simi katamiyo vina avukule oelega na apata logo na Mosambiki. Musokulu wabali aligia anyakodo, akuno Zambezi ya abiratu Gonsalu, oloka wila wila ilabu mpako ufuriliwa, atu awana, ne kani mfuna mwano, mesakabano uja wila akani mwaku, wakwana atu otene. Mambo kuno Zambezi ya pimatu, wala kwenye lukuno kuno Zambezi ya nufanyi langa wila makamaka ndiye, mimbro za ufanyi la uwele waradhiwa, zina promisi kina Zambezi ya pimatu luka sachipose parma chuwabo. Mwurzi mwaro ma uwele liwa makamaka matangaba a festival kwakwa, animili wana mpara onlabe za alama yabu kuno Zambezi ya. Udumala mambo kwa chuwabo, manule de Raush, wala kwa mwuzi mbo wila ilabe Mosambiki, kena mimbro za zingi zinfanyi la wila atu adilo waradha mwenye kasita kazi mpuriwa, wila makamaka atuya. A sori dretu ngine vina osiba yubuleji ya matanga aba a kwakwa odo mara msukuli na meba okuno Zambezi ya negani oloka wila onatame la otena kusewe langa matanga aba a kwaka makamaka apadue ngine vina loka ya matanga aba andofanyanga wila arotena kuse epadi dhai mnibunua nile mwadila Zambezi na zapara za murda murda mambo okuno Zambezi ya pimatush oloka wii onelo okamiedhi abale ana maubuelo oria mimbolo dhuwelela owaretha matu apa pima chologa maa odo uroma odi la iko kwa kwa sika chiposintino mwana mwa matanga a iko kwa kwa atadilu na nikuru na anumeba au kuno Zambezi ya pima chishu wali mpaporo ni ologa wila paporo ole ongusa odo apa pima chua mpaka washindi o nufanya ila obweliwa na aliba uweleda wadatha oku akamithaka utukucha muwaku.
2: Foi uma viagem espetacular. Nunca tinha viajado de forma relaxada, fazendo uma viagem turística. Este espírito de relaxamento, de distração, de convívio, foi espetacular.
1: Wedela iku koka na paporo ona eozile watu kula atu makumanai, ugonle mwara mirithi miraru. Mwarama wedela obu wa waretha, anamedela waretha, aja loja dhukuno Zambezia, aiba vina jibo na vina aviraga, bagona iko kwa kwa. Abalea anendele waretha, alimu olin obu wali murdhi woroma vina atonyi za zorila zina iko kwa kwa.
3: Elias Maurício, a viagem foi maravilhosa. Só podemos esperar para o dia 25 para termos a repetição. Acho que será melhor que esta.
1: Oza mara mambo wani kwa tini mitonga wakona pamba chua wa manuela de Raoji wali vina

Kopene kopene, monyano motena rad Msambiki, kopene monyomo teni, olivuruwa na mabasiyo aba a azombwe. Aba mabasa a karoga na miyomu zombwe. Mabasa abanda machipiri na mashano mdimani ya zone chwa boninga mikalo zofuna wila na gumani ya zombo tiano tiana. Nugumani mobile zote ya notiana wila notene nifanyi merelo, nifanyi medelo, nifanyi wila yo na idina mawani mweo. Nifunaga wila nikamieze okala wadiretu wa nlogo neo na ozombwe. Nikamieze vinogo okala wadiretu wa elabu yeo. Kopeni, ninga mzuela nyo, jo wila sumana zotzene. Machipira mashano, ugafiaga mzininga obu, azombwe, anotezo wa mpado, azombwe, anotezo wa mikombo. Ilua gani mikombo isikani mpado bukani, kaza nene sile zino sosani, kaza nene sile zino nanyo mrudani mweo. Iyo, ntamata kapatidi mwarumu aradhi Msambiki, sabwe yoni vayamburu obu, wila antakuni le sile zotene zinipata. Ninga tomu lugire cha iyo, jo wila mabasa aba, mabasa a azombwe, mabasa aba, mabasa a karoga na miyo mzombwe. Mabasa aba, anaguma ni azombo otene, yoni laga wila sumane otene nokana mobiu, weo. Kudu na kilorogela mwaruma muselu bumuselu, onkana yo sumana jisumana. Nitaka minaguwe padijo ila, nojeza lafinaguwa nikamizo nenyu, sabwani nikana mikalo zote ya noti anazi nifanya wela nyo mkosena epadi. Ninga mchito, obumvira yoni laliaga. Wila nyo vinaguwa mbavie mitaka zenyu, mtaka mobulu wenyu, sabwa ya muselu obu, mfunu logela yo siku nti nadabuno. Nitaka minaguwe padijo ila, emaria kinanjo mele sumane jino, emaria ejinda na yo sumana zotzeni. Ninga mikalo zofuna wila nifurumu labale alimarugilo aazamani, aazani mikalo zopipiri ya vangonovi. Nona ejini mikosiaga wila nivedo onulamu, kito chini ya tonye zani. Sumane jino, yon nozana vinaguwa epad eji. Ni idu alaga vinaguwa epad jile ozive chavadidi enjize la yon otene ninga azombe. Ekalaga epad ya literatura, ekalaga epad ya poezia. Nona sumane jino, yon niniloka na vinaguwa. Noko komeza nwila mkale vuruwa na mabasi uaba. Esi, nazina guwa, ndoga gawi, jibo vina guwa sisene zinanvele le mwaruma mabasi uaba. Sabwani, ninga mlogile chayo juwila jibo sisi nda na mikalo zo laga, sisi vina guwa zinda na mikalo zo niramba suya. Nifunaga wila azivie vina guwa mabasi uadabuno. Juwila jibo niniloka na vina guwa mwaruma mabasi uaba adabuno. Mbonyi paka weno, kazwana wila dabulu mundi na miona maluga wenyu wa suma na zotzeni na ekalelu ya Radhi Msambiki, dirumera ganinga etu goyo mulizuni na echuabo. Mio di nchemberu wa Arsenio Alvis Cipriano, dimio tideni mikumbo, dimio nedi mabasa aba mpaka wa mamalilu na mzume mkuyo mfanyi ya padijokuno, ogafia mzi ya nomrugu nchila mikumbo, wila ati enzina nae na finaguwa nivoluwele mwaruma makaniu abadabuno. Mwinto, na ekalelu ya mabasa azombwe, na ekalelu ya Radhi Msambiki, sabwani Radhi Msambiki dudu finaguwa kona suzia azombwe, olelea. Na ekalulu eji vinaguwa papa, ninga mkusaraga yo, sumana zotzene. Pamfuna yo wila anemuita na nami ba odu onchemiru wa Mr. Jerry, azagana dungu yae. Elaga wila enofanya wila ntide, nibasa tinibasa. Enofanya wila nikose marunda, ninga mikalo zofuna wila zinikali yo. Kimfanya wila yo, okalaga bae, ogila atene, mbwenye, niitira gani mbasa tinibasa. Nifunaga wila nikalegi bae, narugaga aku yo, niga wana gawi anopembera. Jamaka maka wila yon nikose, nibasa tinibasa, enofanya wila yon nikose maronda, wila anikalie. Baeto, papa vamfuna yomu itena na miba odu onchimiru wa Mr. Jerry na Dama Clara, azagana dungu yawa, elaga wii enofanya wila nikose maronda. Baeto, vrona nijubweji, ninga mikalo za kope nwewe, yoni nwiela, ovane nivaba.

0: pumunamo enofanya wela ni kwase maronde enofanya wela yon tiden basa tin basa sabani ni gamulogelo acha sabani gamulogelo agani vinoga mawa ni mwo joila muzombe kampanyelo kalagodo muzombe onofanya wela atiden basa tin basa sabani tinten ni rumela iyo vinagwa wila mangwana dayo ninozaga omkalia bumuserubu vinagwa onfuna wela yon angane sekunti na rabuno ni mwanga ni muzombe na mikalo zo tiden basa tin basa mwara mabasi abanelo vedono ilamu otidoko wa mabasa onloga iyo kuvi yuila okosa mpindu peno okosa maronda makatame ugani masiku mengene anipata mwara ma ozombo weu uila nizwege vinikosaga maronda vinagua sabwani eji ilobo ya maka maka jiji vinagua enikalia jiji vinagua endana nsape ilo mwara ma vatakulu veu peno vinagua masuzon mweu esi nazina kwa sene zinalogile yu mwaruma mbasiu aba adabuno. Nuna ninga mkoselaga yu vinagwa juu ila kunuka ninkala okiu. Sabwani jiji ilogilu waganu ila zelu kingona nyumba moza. Nuna yu noveda ugumania. Mazu noveda ugumania zelu zote notiana. Papa tuwa mfuna yu mrugu nuchela mzombe mkweo mikombo ila nizu akala mdila mzile ino. Eda mdiretu akala vinagwa egu meimvelela mpaka ofio kuno. Moyoni muzombe mkuyo inota madani vinagwa saba ya orumela okosepadi ya mabasi aba sekundi na rabuno.
1: Malajelo mwabale teni andiwa mio nzinagadi nkweliwa Denilson Cipriano. Mudila muzile mi diweda mderetu difia vina nigumi kana makani.
0: Baito nota madani vadidi saba ya okalo kuno vinagwa na iyo normela wila makani waba na kala makani ozive cha vadidi yo nilaga wila vinagwa nyomfanya padi joko kakosa ni padi ya mabasa abasabane abambasa a iyo noteni nona nikana mikalo zote ya noti anaze mfanya wila nyo vinagwa mkosena e padi nilogaga ya mchito obumbira yo nilaliaga okalaga wa 8 seti 48 8 15 63 mwara mabasi aba yo nelove donu ila mjuila uona muenyo mutengo gani omfanya wala yoni romena okosa mabasa okosa mpindu bumpindu joila okana mwaku ya worome omfanya wala yoni kosena obene nona kanti kitileni katiana mobolo wenyu nona nirugunu chalaga mkombo ma muzomo mkoyo joila yonafuna zoma nyo joila nigalogaga ya okosa mpindu joila enkala penu okana empereza zindi mwa vadida pale valabatu enjene obe ogulia penu mandu yu ogulia penu mafugi nuna eji vinagua enon kameza joila eji vinagua nkosa epadi ya mpindu wana mwenye chini eji ya mpindu
1: wana mwaga okosa mpindu wana okana zelu o ubuela elobo ejile penu emfuna wapurela atuwe nagua ivina emfuna opurela weyo na anamuzi au weyo wana wila murudani peno mamusika peno mashkola kamunguliwa elebo chilobo entao weyo ubuela wila mio vala pena dikose davi dedie marundaba o devi dikose mpindubu wila mio vina done elebo chilobo wila dasa pelina aima patakulu ivine elebo ejo no apure la vina atuye inagua kelo wila para okosa mpindu devi okane kobiri gwe wile oko sempereza penu na ada oko sampindu oko sa mabasa bababasa penu ugulia mandui ugulia pau penu onko sa misuo onko sa majanela abala mfuna wapure la atuye nagua mamududano oko sampindu kelo wila onko sampindu ya dule penu osuzile
0: onechava didi
1: penu dule onecha kobiri na ada podibu oko sampindu ni kobri ngonovi mulugu age kavonlada ono kusadavi mpindu awo vino ono kusadavi ono unu wafangono vangono
0: nona joila nigalogaga ya okosa mpindu joila ubuela ninga maroga na nyo ubuela wila muda na mwaga mukala makata miangana nona kito dikosiza nona papa joila enofanya wila mie ubuela dizena ejile enakata mia nilogo naga nona ejile vinagua ya kamiezaga ana mawani vinagua ezagana ranjulo mwamie vinagua nkosani basa nantile.
1: Jijuene chibarbarene penu. Ejile mveduwecha. Ejile entua penu. Weo na wila murudani mwagamunkali emika munguliwa makura. Weo kaneidea wila ukusethavi. Ugulige makura penu uo nono shkola wila aima anofuna makaneta anofuna malapi. Vashkola va kavanguliwe so zentao. Weo kala vakukufi umweka nagosio au venvale pronto. Ogulie sile zimfanyela.
2: Kaloga na mio.

malejelo ni wiyela wili mudimani ya mabasa aazumwe dabuno ni wobeliwewi ni dhena emari ejile yalo giwa wila mwandia wawiyela kumpa penembe yatapule lani nona mwetene olipa reji yoko mvurona kama basa ba aazumwe enofanyela weno oveda vogo wila muvitu kutedevo wila munijedhe iyo ni tapulele mikalelo dha tapulelewa emari eneji wila mwandia wawiyela kumpa penembe eji azamani adhana gano echi ya wila enofanyela mutu dimutu gari nkani evo oroma enofanyela otidela na madameli maski okala mwamatelo maski okala dhaganyo kuloga ogapwaza matelo peno olotela peno oloteliwa buitidela na madameli buubwela ya wila apa dhaene nigamwalana labonto nigafunanga ni yele lane panaka lani deretu papa veluani ya wila mwandi ya uyela kumpa penembe kuloga oga apile penembe vya ajijile oroma dhila ya uwili ndabudhu wa mwakakamwene kuloga kala watu kutethamu emezo ejo anda ya wilo mfuno kasule burumucha dhisa vitha vamfune uyela ya wili onofanya kumfanya nona papa ya uwiluani ya wila mwandi ya uyela kumpa penembe kuloga malabo menji esile dhimpwaza iyo omaromo ogedi yele na wili kaae mwene mo kathina othe malabo menji akalomu nyimula mkwawea kana othe ofuza mirimani nda baule velela baona nga masakabale oroma nona enufanyela oipwaza mabasa ba mabasa oipwaza murala bu murala ya wila mwandia ogeyela oipepenembe bae kutie wila otidele vya jejene jomodha ya wila paveneva vampa mio penembe baito ningomela veneva na ganwich ya wila mwandia wila kumpa penembe enofanyela oko sadhilobo sidhilobo na tonto na guru no vivaedha ya wila mapurele ya vina akala aderetu

Kuso provincial ya Radi Mozambique, Zambezia, ovano bubwene muzizi wa dima ya literatura. Dimeji enjezi wechana azumu enji mpo mawani, yowi afuruwa nele poizia dha wa dhinivavye zilaweni mpono mukambiri nyani mwa Radi Mozambique. Na poizia dha azumu akwawa yotoba nila chibarbareni. Iyo na nyo vina nokana njede lewi mangwana dayo. Dinyo mnagila tiva mpado napa. Mnienge selaga poizia denyo na nzu nenyo. Iyo banila mwanyo muinati oziwami kaludha. Okosa na dimeji ya literatura bari olin lebela Radi Mozambique. Mabasa azo mwilizu na echuabo. Mulebaga poizia yenyo na ezugu. Iyo kuno novera banchinja na echuabo. Idu walaga oleba nzina nenyu, nzina na babenyu na murda onde la nyu. Bamuniva vyedha mwari mwa mtito wa 8 7 7 140 u. Noilea 8 7 7 140 u. Obevina na mtito wa Vodacom obu wa 8 4 4 140 u. 8 4 4 140 u. Ole vaku vina va kambrinyeji ya Radi Mozambiki bari oromana chiposi mpaka sabdu. Mwaru mamizi za ganyo podi oni perekeda poizia yae mpuno msekretari ya Radi Mozambiki. Ufuni levina kena pira madi mingu otene mizi mitana miraru la umambesi. Unanifanya yu mpuno mkambrinyeji na Radi Mozambiki. Ono wenge sela poizia yao na nzu nao. Yotoba nila alboniwa. Mutito bu otile iyo kaya mutito wanyo. Oni diginyela ni gali muzini mwabasa mbwenye mutito ufanye lanyo ovavyedha na poezia denyo bai. Yoto banila jijene dima ya literatura, dabunu mpuno mkambrinya na Waradi Mozambiki. Ninamu poezia mwadha bai, eji gali poezia ya gamia mzumbwe Albakiri Mumadi Alifu, Lindela Murda Wunamunyo, makamaka wadama na msikiti wa Bazari, msikiti Kalifwa na farmasia Arthur Tresh. Meto badila poezia ya gadabuno musoro ya onsi badai. Dili mule do wenyu, mbwenye emanya enyu, e idipugia ni pala vatakulu vamuenda mani wenyu.

0: barbar mío del moledueño mbo emaña eño e idipugia ni pala vatakulva manda maniueño del moledueño ole umakile leño sagwati dai ngolochiaga mba mwenyu na emwermweru ya murendele di iziwaga wi kamwadi jiedhana malabo mengi vatakuluvenyu del moledueño ole ofune leño wi afie vatakuluvenyu na e barbaru ya oleduwae ovano di ifia vatakuluvenyu du utadelagani e barbari yaga wi mwanyu di intamela beu na oziveliwa na sagwati dhaga muirumela wi iyo vina ni iziveliwa na mulima wao di iziwaga wi mangwana dayo munelo ofuga ndara yenyu mudifinyaga na dala mpaka mio opuga ni pala vatakuluva mwanda mani wenyu del moledueño mbonyi emanya enyu e idipugia ni pala vatakuluva mwanda mani wenyu ovano dinolo bani anamurala kamudikanele nchiga tangu ya mio opuga ni pala vatakuluva mwanda mani wenyu sabani milima zenyu kazinjiwa muledo ne kazinraviwa beu del moledueño mbonyi emanya enyu e idipugia ni pala vatakuluva mwanda mani wenyu nota malela
1: Vai top muno, namo tama leva dito musomo mkuu wa albakrimu madalif sabaya poesia sabaya ozana gano ninga esi vina gua ninga mlogele chayo joila otia ozana ipadi yoziva mwi vina gua gano zindana zipadi esi zinkana yo mara mama basiu aba azumbwe nifia kamera joila mizi za tapate zoe yo wila nzena mabasiu aba nifia na makomelo Joila nilesere ma omamalelo moitoni wala na mtala zingono vuila nitie mazo eo omaria nirugunchila gamkombo mamuzo mumkweo yonafuna wila mutie zelu zenyu ma azombe anamobulo aba oromana wila arome okosampindu wila arome okosanibasa tinbasa nona zelu ganezi ntia nyoma azombe akuyo aba na vina guwa ma azombe abale ankosa obwela wila Mia ejeji nelo ozase inofanya wela ditie inofanya wela digilate nona zeluganizi ntanyo mwa azombe aba owendi mwa abale afuna oroma okusamaronda awa mwa abale vinagwa anko samaronda awa nona zeluganizi ntanyo mwa azombe aba
2: zelu zintia mio para azombe otene enofanyela oroma vangono wila mangwana buona kala onovuda inji
1: Nona kani jezelo kana chavadidi wila ni Romeo kwa samaronda aba
2: Chibarbarene Zelo yanawindi enti ya mio mwazo mbotene Enofanyela okosa mpindu ubule omfuna wa apurela atuwe na guwa Nivina upurela weyo Nompodu ukosa mpindu wila sobae wilo ozivie wila wilo kana elobo Yanchi bani majile obo ya jile muruta ni kinko sadavi
1: Kimbedua
2: Enofanyela okane makalelo aderetu ologa na atu penu.
1: Abala mfuna ogula vina ogula marunda hao.
2: Se wa ogula marunda hao vina mfuna wila wa kosela mpindu. Enofanyela ologana pama. Enofanyela vina wedi aderetu kobiri. Enkosi wina mpindu hao yobule kai eguluwe elobo chilobo weyo penu. Onimvaya mtumuina guwa. Ongula elobo chilobo. Yo Maria numpodi oduala vanze una vando iwe ivaliwe numpodi osaza omsaza mudo mwinagua porque muzo mwinagua podi baikala ninga weyo penu we kuna nyumba yeno kana nyumba penu yena kala tiedwe na babe we kuna tiedwe yene agakosampindwae onogula kalsa we vina omsaza wilo logula kalsa we vina okose Wena malaga podibu kusaza podibu mota. Nofanyela oia saza azombe. Enagua. So we devu vinone iyonone emfuna weyo.
1: Mwilogo ila makamaka yona azombe peno ni mwona musumu mkweu. Wakana mota unaweda na mpomu dhila. Nona iyo vinagua. Nizwaka wila nino roma wene okosa nibasa ni untile. Nona ninofunda vinagua wila ni kani. Mwenye eji enukosega wila ni mote vinagua. Ni uoze osogora na maronda eo
2: Kunsogora Never ngono
1: Baito sizelu ninga esi Zifia na iyo magumelo maruma mabasi Aba arabuno Nurumelo ila magano aba Zelu ninga esi Zifia na mikalo za diritu Nubicha laga wila yuna azombe Enofanya wila nikale azombe Abale otida nibasa tinibasa Abale okameza Ninga marogela iyo vinagwa ninga marogela mzombe Mkweo jo wila nibasa nti nintida muzombwe ti muzombwe nikale nimbasa ntile nifuna omkameza munya na vina kwa nikale nimbasa ntile nifuna okameza logo no teni nona kimfanyela iyo kala godo kimfanyela iyo kala ogila teni.

mbali sana niko mbali sana mahiku uthere mama haru amusi epenyako wani boa tarde mita kuzele jire zero metize hiasi mumare lukuluku siyena mama puro tene ilapo ya Mosambiki ni ilapo so kopela boa tarde so pajui heso halila mchuli maigwara sheshe ni mitala makumeli na yewe mela wa mwaetale yan loko mia haywere len loko magupelo ya konto sana makuma tanna pilu tanna shima iparama sana melu makuma tanna sheshe ikulucho ni mpanya huo mamapuro hiya na hiya ni mumu lene ni hiria huno mitala sinu pushera narisi mdiri hami toko sawi ya mazi kiloje poma ya vachu hapo mkubo mrumba na wana guruo milaju oshindi ni mpanya wigoto ante rwene ni kowe leliwe masulu vale mwere ni varra pahi zavira rusei hwa hiva ni yawe mele mwa sopajo selopo ya Mosambiki mwaigura tanu soshe kwe chima yu opachere malaka ni evoluela kaiki na kwe mweloko no tene nalapo ya Mosambiki wili wili buwa tarde otama lotoko ni wanyua no humo ni tanilewa wini kaliva moha mwri mikuwa hami mikuwa haza pama mnaamu jelua makuwe mpenuwe namu masoso na yete penle mwani masimo kala wimpenwa mbarumu kala posona namu mulaju eno wo o vinle mwani masi kemer wa wi mwani hiku na halu viraiho mori mitekoni mupuela ka thowani wa wana owani wile yo kala kini mani kwa ka hoye hi amo wechu abusi yaju pahi amari gena khotiyo wa matiyo mukuraya I don't know what hello or shame, woman, and how to go, and I'm one point in a queer or talk.

0: to tila mnera nyusha ki hapu velo tila ngaku velo tila so epa timane ren mtelu wa viveri
1: ngakile ren chimoha mukumope bani murora ka wundo mwaro elango
0: itukare la kanu mukamuhaye likilontaka kira epa sempre opepa ngwene in lot and riki komu wanrata distritu ti pepani
1: me postu o localdade
0: el qualtati ya sempre ri la pela ko pepani ya dalim lo pano lo rula ye ka khala na bobo porque tempo le ki ya ka ni pele iwe na ati tia abo vo kikusa
1: ama ama mama ni okay
0: ya amaka amama ya ya ikukusa kunsaya sempre ento kinanwa sempre como na papa tambearu ara thaune na kashutari mena washutari no sempre kinanwa kinwa kipera un poco itati ya kipera itati ya ikole de kivinla ya pero era ya limpo kina ke re como nada na horo kashule yor kala pintero ninki no na manera ati na ru mena hutala kuye ama ma tali kikana kana papa tala kuye pomo horo kashule yor kala pintero ini kai meteriwe iwe roa pilota nani pa mi mi ulota ni wengi ni tuthen hinrera
1: okay
0: yeah so kin tuna ira kro kalo tuna hapo kwa hao
1: roa kwa
0: roa alo tano ni epa idho mkoona wewe kama ni mtawa wao kama hanta wao so miyo mingi nako ni hamuja wari o machi kwa pepani
1: okay
0: mdenye mroa ka huu mdenye roa huu ya alela piyu kekekeke kutama nukeke waiba idho apaniha ahudham hii wa ni mduwela ni ya ni mduwela ya ratu unge kwa pili 5,000 anele putu ula hudha kwa asa lote dhe nida
1: hala wa olivani 5,000
0: hala wa olivani 5,000
1: amusi anyu ya ya
0: amuji aka amuji aka mi
1: ya yu mduwa karipi nteo
0: ayo
1: okay
0: ya ya utako kume kwa kwa mteko nila pa nto wero weta hii hale nini ni mwolivani 5,000 dali sempre nakala owi one rat ya nikala kwa one rat hawa nikaraka mestra kule mwari ula malanano
1: okay
0: ya umalana yeno babale sempre kihala one rat kilikarila oru wikira sempre kiri one rat kinoromelo parakokuse owi sempre ovolo mte kwa huyole
1: wakala
0: pintero nroate aru nero karakoni sempre kina khala na thela wi
1: wana kukubela
0: o mun kubela ola yi ale pairo li amoro le nero karagoni
1: okay
0: o kala dishi yuri ha ya le ro karagoni sempre kina khala wi turu ti pi yuti a 20 2020
1: okay
0: o hiyo e be poki selo aka mbe lo ri la poki na kuka ya tali ani wanya kativa ba la tama ke sempre kila meli wane ya ki khala ka pawe kamanye ituthothelela anasumiri
1: okay
0: sempre nakala abale nakala abale sempre ya ni pandroa ko tuma matera nda pa kandroa ko tuma matera nda pa ya akho ni hude tweak nako ya tali epa ukhala thom vate vanene ukomplikare
1: sim
0: ya
1: mwiso muthenle
0: iki hithenle tone nlonto
1: okay
0: hithenle sempre kimona mthiana uwe mthiana ole mona kakira pora mthano lo kidivela aiwa tabo mikini mro akere haike me game le thibu tati ya roa ibe ani epa mthano le amudi au ni epa iba tiwo mami ni rera murima ko mon ni khala no so ni muhala tati yo la awa with that property
1: warwe
0: tata kumo pepa epa ini mwani gali gali karla manu epa no kintuno tila kekeke ayi wanto watu na hai ini epa nuka mtu na sokoru pa hii
1: mwaki emelele
0: mwaki emelele ayi watabu ayi maso pepa nukuma weno niwe distance yelo maashiki watu maputu waya wihekera tatu hala no mtu na ira hii emone mwithi
1: direitu
0: ayi kale kopia dali wera wira hii dhale kivenya kiroaga ya mestra kale kivenya ruwako pepani na akusa manu na akusa atiyu na manu atapili ya nruwa nrulahu epa ya hiruwa epa numatiki matelo ne yani itotela na alale ya mwithi aiwe atheliaka na alale ya mwithi amestraka mushaya
1: okay
0: amuthi akatale arula pili
1: apili
0: so british tasi ya basi yeah ayo intro where ya hivi ni masumiri ni yabu atwaki na kuihale ya where ihale uteko ni sempre uvira
1: okay
0: telana haya keke sempre nakala wapi ya mwene baba ni ya ntama onro ne khala wa master baba ka khala ka
1: wa khala ni
0: ya kilapaka ba to kuta veshi masha markale hingona ishove ni uwo
1: okay
0: amarka shove ni ula kimona sana na hata apia mwene nto ya nina we kori ni hache keke ya itu dar kirere lo venya amestra ka tata yana nto akikunse parano yani orokashu tari
1: okay
0: ya porwa komala uma semana
1: wego
0: mba
1: okay
0: kuma ka amarka ka hinye wa mai wanya ya kira kina la baba iwashu tari ka misuwa da ke kwashu tari kutaveshi mash grupa ka wenno taveshi mash grupa ka wenno nto nihikono hiu ka kumenno hiwa shivinti
1: mwaka wa owani
0: yako wani
1: achia wiki njo wani ndio wa kwenye mwaraka
0: ya hii no leke nani
1: ni
0: kumane ah eba dakala paka akinti mili sari msuru kwaka o hin hao wa mapa kwa mashuta ndi wale muhimu tikine
1: okay
0: ya kituma mna ya padaka kituma ka tuma ka sapa ka deshi ke kila kiyo wi owani ya tempo kipi yako wani agali karla mestra ka atumriwe yo aiwa no tabo etam ki pia ka mestra ka amar ka yo mohona amestra ki thile a hiduela ya ani epa normalmente poti we hiru sana ra ene ra epa amar ya don lo vinye smane ne lanka ona nice ni tabo yawu okala mna mwaka atenka yempa we variari uwa kunyata uwa pia mwene variari ndo kinona atali haku mana mwimu
1: ok
0: ya niki ulaka kapanya pia mwene ya kapanya ka pia mwene kinira amare ka iwa hii amare nyu yari baba kekeke mikini itapo enera amare ka anna ari nimlopa no uwo
1: anna wivani
0: hangiwa so amale wiwa mpoku etempu kitu chikopirira kuminata asuntula karenre kira kiyako cha wakunyata kiniwa anlota ntomba kwa mlamu hako uwa anlota mwemwe lota etempu emela kikiwa laka rapora emali haka ntomu kwa iwa rimba nyo nkamala nulota oka nulota nakala wa terapanya uti olo kutende mikera kiriba mkora kama ba
1: mwiwaka
0: so mwiwaka akwala kiwere helo kikulemo kera mikahulamo twe ni muhai ni mulalala so primero kom ka alote twila kutaveshi masha pia mwene runaka kinake la proprio pia mwene reconfirm bari
1: okay
0: kake la pia mwene mrem kitara yeah pia mwene ali kitara ira mimi kina hulemo so mulemo mwa ni yari mmo niko ni ka alota akanto atu mnaki ruwana so ntwe ni tu yeah tadi amlo pana to kumaye ya mtu yala poki sai mwemwe mtu yala kapulai mwemwe
1: okume hii ha kidikirene
0: ya kumai wemende kamaba hatangwe kine mlo pana so kumene ne kuo yelo ya mkwaka yele ka thumaka yela mkwaka asi odwele na ira hii ngwe washo veni hona thele mingi na thele ya miko othela masipurung kwantu dedo thele ndeyo ne ra khalai ka anikani wonani ntolo amna onaruna hakunletu ngimbante ne amarke netho ngabante okuma babale ikonsi kuodaka ya kitikela wi wa mestra kale la mestra ka iwanto hi hati hai nanti dole ba melo pero yeo wa pelyaone ke pehera ke wa tata teni min kino ne tho wakula babu ne rao ke lihebo ni motharano
1: okay
0: wo phara feeling ngitsomme ngendi hayi
1: imalano
0: sempre ni himalane
1: okay
0: imalano so api amene ka pia itoni bidole ka lotano sempre hala malane ya nera na kona mlima mata zote zene hiroko yende ya thwale athi yale yale yova ndo amare kale akhenya ka yova lokho no lohiso mmekomo parolo diwa ikweli hiwa meiva ayo mlepo mlopona ngakilele iriva eri bangri mamba woro weri to the even any mala 3 semana o hilonte hetu henry hai iseni geraipa normalmente mnya weta opa laba hanin roma
1: okay
0: ya ndo mi van kinikere ngini kere kini musoma au nginsoma melo nahila namtaka maitoni
1: okay
0: ba koma tukopanyeni wen no kinona kimpanyeni mwariye ai problema kikonsiku odaka sakala bona ampete ithule ndimahu imputiri kibahiwe etunto kingote yara kama watavenya era wa mini ri ithule ndo thelelo olimao kama walime matoli othumao uhalao oni mkusa kawa mina rai kahi emata oli okunsa hunkusa wetu era epa ido yo athu mukikuwenle parolo tadelo mukikuwenle no athu kwele kahi kakaru komu ithotampe unilote eno ko hia
1: okay
0: so kimpiti raso lina kani muha kana ikunela no beno mlo pano na mthela ha mthela tawawe nki nsoma kini ha me lo thoma iwa beno mlo pano ari mureta kina thariwa inerwa tiyo wo mukoche ya amthen tamba kana mureta mukoche so vena vira thiliwa kani min ka vira kiya kao sempre kirwa me stre o ibi
1: okay
0: ya nto ame stra ka ta ta ya ten rapora putula komo muhata mana sempre nikasho lo mraruela kama era tema
1: okay
0: bala pena muhanimbe nyihewo are ana la powani
1: o mukubela bantu
0: o mwana mukubela bantu
1: ba bomba vene
0: aye abila ba ara na la powani e kontaila thula yo oliva
1: me ba kinyo muliva
0: e ya mi ba akiliva nimdzuela na weni mi athwabili
1: okay
0: aliko kusikona ka keke o tikela uno huda we ka huda ka iwe sempre tiene el toque en huda ka huda kan toba
1: wata tani
0: ya kina huda me estra kala wata tani kina huda to ke tre kina mo sempre to kahila ballo tela to
1: okay
0: me
1: ke mucho na mkinako
0: ke mko cha mkinako
1: para o kapel le
0: ke mko cha mkinako dali ito le monaka o kana na mana pili
1: yo la musiana ora mtendanyo
0: yo la kemtendaka kwa mona pita o wi hai kom kaire un poco novo ne kamale mweri mo athu watangala manele o ya ba kwa mona pita so pite ne o poco mulu pale para ni miva tinona kikoyeva mirwa i ul pale ne e bangidwe ne kom so ngirimlo tana so kirimona kidivela ne so theliwa dale leo wi hai kira e pakhala ni problema we problema senera era ora kala o kala ni problema ora kala manani mailia ora kala ni to mutu na o kira ipa normalmente vai kwa ala mutu o itarorera so taru iwanana
1: iwanana ni morema
0: leo le kamthela kayo kamthalo re ramaskara waka to e fra kimono ola nto ayo tapo kwa mudu wela ya sekinti shirar nimphanya ewa hateliwe lotano
1: majokano na maneli
0: apile ya kilotano epa ikina thulo theliwa so shove kiye nyukithela muyoki hena
1: okay
0: yole ni mira doshimili ivinti yo muyoki hena kira in hori mwaniwe le epa kokana mwana kapili era kokana na mwana pili kivanye weyo miyo sempre ni kona baba le nto oduele manene muluku baba le nakala nto kinan plani sari comportamento aiwe no la no kinan plani sari baba ya nka thelle
1: vano muthenlani
0: itella katinna
1: okay
0: baba le sempre kinan udawi kinaro ohuda iwe normalmente tomo hite kine asuntu yole to ori wa shitanti uto boja ko chifo wani
1: okay
0: por ejemplo woto kole kama kela wo wani wa bahiwa tu sentu munena kanno o itu sentu ya tuma mili wa bahiwa tu sentu amari ala tuno wara nona tuno wara leti ki hi hadem te kola
1: okay
0: era epa normalmente kom ko ohuda mtonga iba nata kuma kwa wapani he kwari wa baba anta ikuni ke ke ke ke sempere hina kala ne ne tunga moro nana shutari
1: okay
0: sonna ovire sempere hanira nrungi kar so ovire nam kocha ushika tim kina mm dali kila kwa ushika tim nam kocha nam kocha nam kocha epa dali baba vendo tera epa baba mbram kale wa alo shamin tuiwe ya sempere na tenteri wa iwe ente tundo mungu kwa hali ya ira ipropiamu
1: okay Ama rin wala mahima katora kala. Ita ahinwa wapo hanyo.
0: Shetem pwele kera ka hinwa.
1: Jara na mana ala.
0: Rae na tinye na tere ki hinwa sopira na mana pili minka yandre.
1: Ah, ok.
0: Baba mwone vosha.
1: Arnu ya kakavi.
0: Yala arnu ya kakavi. Yala arnu nse 22.
1: Ok. Nyuanu?
0: 25.
1: Ok. Waraka la haneja?
0: Haneja.
1: So nkala wakoi?
0: Nkala wakoi ya ya. Shwezi ya ya umato lelo, melo mwani uituwa kekeke. Shia haneja kama kakwaya haneja ya mne.
1: Ok.
0: Masi sepere. Kahi wakoi ya kala ni haneja distance ya muro. Rata mteko lida kwaya ndapaya ni mena nalapa.
1: Ok. Mtube. Ndanyuwa na himu chandre?
0: Ngichandre.
1: Orera.
0: Ngichandro rera.
1: Mchandro paneliwa.
0: Ngichandre. Tepente murima wiwa nana.
1: Okay.
0: Naroa mata naroa.
1: Sichu, sote sene hiyo era sopra uo kapele lani.
0: Eya, mikina nua. Eya, nivele tampa nua ka. Ito tampe. Nalila ka nanama nali ka apanya ka abali. Nae afire ni.
1: Okay. Mwari, mwari mokanwe karimu ya nihuku uo husira, mwahala uko kelo husira.
0: So responsabilidad ki kala kano.
1: Okay.
0: Ka asuntu o huda. Sempre ko kala no.
1: Amari nyo ahuse.
0: Amari kanata ahunde to yemi to.
1: Aka ko tende kala stan.
0: Ya la konte se kunta bali ngi nintende.
1: Ma na suela no lera.
0: Nare. So somente wani on duelo leri, ole papo uti o mi pahin.
1: Okay. Ma mi mi bwana na so tsen sa pamaru.
0: Kai problema.
1: Na kula na.
0: Na ari elo yo akula mujilote atathila mme. Mm. Ba tono ra bonu mate ki kusi ne. Mm. E ma akula na ora o thele e ba. Na bi veri.
1: Okay.
0: Ka ya na kula na iwa mnyemo wit na wana ke ke na ata.
1: Nada. Mm. Ana te poka pelan. Mm. He munu pelo mwala na. Mesmo mono rera mukina.
0: Nada.
1: Ne mesmo mukunya.
0: Atene tu ki yara kanu mana ka olo ni te poki di vela.
1: Ayo. Means to be. You are no muna waria wawariha. Wajiha. Wakapela naya.
0: Atene na kitumete terenu eakaela. Yela nrahu. Tesempuru. Ya kiteka wempa. Emala. Etempuye lo shente tiki hale sobri. Okala pinter sobri hari terenu. Ok. Etempuye kakala hati api amwene. To kontora iwe kiruwe kala pakiva hiwe vinti.
1: Ok.
0: Kira kitume yapa. Tao tumalini terenu. Agora kahia na kihia kamte kona ya kango na kushika tu hia na hia na mimi tendrione ya kiona vena kiunya mte kwa haya na mwita na koso haya inika ikuzo hia na hia na mere kadu
1: okay
0: ya mimi kimfanya ka 50 tava kontani ya kimfanya ka tesh metikashi vena marke kimfanya ka tesh metikashi tio wachano ne
1: okay
0: kwa sikiru hivi to okala mlipa okala vala vala kala baka nena huu la pasha huu kwa harto vya shiwili
1: okay
0: kala pa weno kivenyeo ya keli kaleno vinyavo kaleno vinyake male miedi miliwa na mira rupina yaba
1: okay nga kile reni olapa wawinyu wa rumunaji haninyu kimu nlapo hivo osheku wa otana elukuku otana munera
0: eba Kuyo tana mkinetu yo wera. Purke. Mumu rahu mumu. Aserika. Wishikati hanonea.
1: Okay.
0: Kanonea. Masi. Epa. Mutulo niko kala nechwaka yo ugusa. Kiniro ugusa. Iva hiwa binti. Kalo kathuni onkala.
1: Munon lamo. Enijela hayu. Kukalo kwa su.
0: Kukukua elo. Kalau kadu ni, tuyul paling ni telaya, ni telah, mereka Ole muhaka na papa we na mmawe. Ole mkina kuna papa na mmawe. We sembro ri e kadumi wa hili pe murima. Oni mihia. Ina ra kuni mihia ti hai. Por ejemplo, londre e parti o hinnu ngwene ori sho washo veni ori gem khaliwano e khalle no khala o me khao. Wo neta we kuke e kadumi. Kapitula o khalo thala. Agora qual é a lei otene? A na hora capítulo acha. Iker é a papati havin. Iker é a mati havin. Pois na mãe o sempre o povo ele o sempre com comanda. Ele irá e cada duni com ninho eleiva. Era miki hinua a quem calava a cavo que é a. Neno cada duni o mala o cada duni com mala. Etni tro cada duni. Não é lá a cama. O cada duni liga nível.
1: A cara o mira bom. Anareo kiri asipapaya. We apali mukiri amali mukiri. Nu anu miru kutani mchunani wa hira amira musi yao.
0: Amira uki yale. Rawira mama ala kiri baba ala kiri. Tile iruwa epa. Ya huu panye uheri yao. So ee kalao. So lo tuli. So lo tawira hii. Atuali anera. Ama ya kiri ya baba ya kiri. Olo daira isha anu mkare ya ne? Anu mkare ya buka. Anu wana mama ya, anu wana papa ya. Epo risu, okay. Ama uri ya isha, kire te hivali. Kira anu mkare ya, ipuruke. Ama anu kalanoa papa ya, kalanoa kutaneta ya mpanyo dhwa wapi wa dene.
1: Okay.
0: Ntotila nira ama, ama la kukira papa la kushani, kanona mtelu waka arteseri ama ya. Akona mtulo kuliwe apa apa we na ama we.
1: Enna mwijela.
0: Enna mwijela.
1: Ana tuna te a tronke.
0: Eya, ya, eya na trokane. Tokoto ko ono kadu ni mtoni ni itela ya.
1: Okay.
0: Awo one ntete ya yura baba kukirama kukiri haki haku ya. Mtu wa haka enda ni.

0: va Zambezia.
1: What are they? Nikoro na provinsi ya Zambezi yamela miteko sampiria sa ne kumi na tanu na moha. Ninchika narni mpia ipoma ya vachuapo na wiliola ni kumake provinsi ya Uinyambani. Mushelo moha minya huwale lihara no holu yugone nkele laho. Heri hiha. Ale awanende wopo lapu ya Msambiki wawi ni kale mureche leni. Anna veka wawi ya sasi ya makarelo awajiri korwa anakelaya ni mpurelo naru mapuro akanyo wanaya ohiana hiana. Amil karda kwa nsisao, mulipura menle Michelle Sosha kwa walelu ni hiku na nawili. Mahikuwa na kwana ya kumi ni makinako narmano. Mahikuwa na kwana ya matanu nararu, mweri wane tanu na sheshe. Ya kikundupili makumeli kinako tanu na moha. Kiriwa moha ni Jaime Alferish. Musina naradu msamiki buatardi. Osha kuwa wapama no wapakani waweni kareva moha ni wiliane ihe simvira. E profesi wazambe zenele chelo, yelo mwe. E provinsi ya Zambezi ya yemelele mwanipuro na neshishe mwemiteko sampiria maskolani seria e provinsi ya Uinyambani elapo ya Msambiki. Nikuru na e provinsi ya Zambezi ya nichimunle ni hukuno silo e poma nari e provinsi Uinyambani e kukela ka e poma ya vachuapo. Ala mwondreno omrala mteko so tene ya ka oili hiwa nari wemela mamakupo nshopi e poma yogondola e provinsi ya Manika mwukwaha. Wasa siwe makarelo awechiwa ni makarelo wapama na mwi epwila erumpe nari makaje miho hiyana wohika la pama warampa. E provinsi ya Zambezi melelemo ni puro na nesheshe. Vavale eyaya wakiliwa ni asito kweno ohiyana hiyana e provinsi ya Zambezi ya Vanontuai. Alipa awanenle wopola elapo ya Mosambiki vavale ya raya mwekweni ni matani mwakolonu. Anna veka wawi ya cheru ikorosa waya anakela ya vamwerenu uhia vavato. Anna veka wawi ya sasuwe makarelo wawi ehuliwe masele naru mapura kanyo wanaya uhia na hiyana. Mushelo unruhia ni ntamena mitako Nusha Rodriguez.
2: Moha anikuru nachu awanihe ekocho yopon lelapo ya Mosambiki anakale poma ya vachua be provinsi ya Zambezia. Anaveka wa guvernu wacherwa wa ikoroa anakelaya ni okaviheri wa anaya ni mpuro wolapa. Muselola walale wa mutuku manongo chapelwa ni hiku na wapo lelapo ya Mosambiki ni akolonu werenye nomre la mteko ovinre.
3: Camila!

0: Kulima.
1: Oveka ola wonehi wakahinha Agustu Melima moha anikuru nachu awane kocho yopone lapo ya Mosambiki. Ona opa analoke provinsi ya Vazambezi ya Shasha amwa vano wii ehina tanya mawogo ya kala ni makacha miho enafa okuru mwela nani ochekula wii elapo ahu inue ni murechele.
0: Mashiano rumeni mulongwe akale familia masuwapu akale familia manyasha manyanga amashamachanga ni yalo ten kale familia mo mashibana no nini wa he we mulongwe ke we ba we mashanga ni da abo endre tumo mo kana ra har na mashanga alongwe atu ten na na mo kin niyo kin tunaka ni wana Amusambicano, en tu cuarto, en era y arroba, guarbo hotelana, guarbo escarbo y festa, va a tener casamento, hotelana, guatelana y guaca, caigo y festa, guamadena en pena mujer, y para tu enamor, sigo, anda fin una Mozambique en era.
1: Agustu Mlima, moha anikuru nachu awanihe ekocho yoponle lapo yo Mozambiki.
2: Tihi ha hiva nejahu ni ihe irisopajua se provisia ya Vazambezia saruhiwa mwamushelo ola wa osilo na chapelua ni hiku na akordu jdiluzaka elapo ya Mosambiki. Ntamu na mitako Nusha Rodriguez taruha mushelo ola vanontuai sopajua se provisia ya Vazambezia. Governador ya provisia ya Vazambezia Piu Matushu oniva hawi onahana okavihiriaka makuru o hiena hiena ya provisia ya Vazambezia anyovarihiaka ihe arimapuro o penka mumuhije kwa kwa poma ya vachuapo. Masuala yerwe mwa weche cha wapachera were nje mumuhije kwa kwa wejiwe ni hiku na nombra na mteko. Mpua mwamiteko simvarira ni sindreherirwa mwantaranto ni chenua kwa kwa ni ya oreherirwa ni ana mipe provisi ya Vazambezia. Piu matu arimpua wapaporo moha eje cha meje ilaka makuwa. Kupa o hiena hiena amuhiche kwa kwa. Aimaka wii. Ena hala wasasi wa topaporo umoha. Sinto koyole ongumanyi hepome ya vachopu ni yoshindi. Wawi asase makarelo wechecha naru o vira vira mwemhiche. Ya sasa kama kalo o varidia ni wechecha la mapuro openka mamoha moha. Epome vachopu eri ayano. Wechecha no wa muhiche kwa kwa. Wereye wa paporo umoha. Warono mapuro wa pira makuma sheshe. Mwa igwara raru. Muhoreli anikuruna lipa aneja ni mikukucha e provisia ya Vazambezia Santu Jataidi. Anelihera hui e poma ya vachopo ya kaluno oweria wa kaluno mburo onya wichi waka pitiroro wa hui aya mamapuro makina kwa provisia ya Vazambezia ena halo kaluno mburo la wapama Santu Jataidi. Alocha masuala elugulugu upwe liliye mwamasua muhole lapo ya Mosambiki vavale vahilekenlo oriye wa hui ena hala uhuliliwa mburo wa hui winuhiwe mpuro wa mpuro onsamufo apo purepoma ya vachuapo uwi okalivu mpuro onya uichiliwe kwa mpitiroro wa uwi anka uiliwe mamapuro makinako na rilapusa wakopela soa Malawi. Naloja ikorowa sinyonyongiwa wa uwi orhiru mpuro onsamufo apo purepoma ya vachuapo sinavirilavu imigyo makumu matanu na raru ni kinako sheshe saa idola rasa kula kikurosa elapo ya Mosambiki ina pieria imigyo saa ekonto tanu ni kinako raru sametikaju. So atisene siha sakotihiwa na arise rikiriwa guvernu onna weherea ya sasu weto makarelo wawi ya kanule makaja mihuma toko ene niloko na provisi ya Vazambezia area yano. Makupa makinako muholele anikuru na alipa arino asa abriga atoko ene nara akana ya provisi ya Vazambezia inusu Ishmael. Onna tamela mupuelo wa guvernu wawi enahala winuishiwa makarelo kalao ni ohiana hiana ya provisi ya Vazambezia. Ni kuru na mitako soo huse hitoko ene, yomwa hanjankara ni emuameri ya sintoko mulipa o wanenle makalo o kala wanloko, mamakupa amiteko see kumi ni makalo o kala o hiyana hiyana ni ya kaviraka ale ari ananloko ae provisi ya lanare ae lapu ya Mosambiki. Nalocha mga Aldu Marxizin muholeli, anikuru ni mvarere mitako soo husiha mga Universidad Likungu Braini Taushiwa. Alelihara wawi ikupuati ya inavarere mwavavale eriaya nuto makupa mamoha o uhuseria mwamitako siya kumi ayelapo ya Mosambiki nari e provisi ya Vazambezia. Braini Taushiwa. Alelihara wawi Aldu Marquezini enenero etokwene mwanikuru na mitako siya kumi na mwi ekanile provisi ya Vazambezia nari

Lapo ya Mosambiki, mule orivisi reitor au Universidad de Likungu Brian Tashiwa alielihira wito njankara nina na mwe meria sinto ko mulipa o wanenle makalo o kala wanloko ni makalelo ma enene rotogo ene eskola yele area ya no wawi ena husia akwa makela o hiana lapo ya Mosambiki mwani kuru na mitako sekumi. Sarso pajua sa province of Zambezia. Heva ni piako kumoni mga so pajua nara mishelo ya na chuna wade lihe rana wawi ni kuru na miteko sa makarelo awe melila miteko sampiria sa ne kumi na tanu na moha e province yu nyambane kumake province ya Zambezia. Ninchika nara ni mpio she kwa yola poma ya vachua pa province ya Zambezia. Na hala wakiliwa na sito kweno hiena province yela wana wii ni kuru na ninoto na emelele mwa nipuro na neshishi. No leli herano wii ni huku nosilo na rini huku ntoko ene. Elapo ya Mosambiki ya chapelaya ni kuru na akordush diluzaka. Sihe sa variliwa nari sa variliwa isi ntoko wawi eaka ekinako ya chara ya yavo na sasi makalilo okala mreche neni serea sintoko ya chunilia ya alipa awanenle wopala elapo ya Mosambiki. Anna veke njijimi huo wii na jeri weto ikoroa babale anakela ya vamwere ni sintoko ntamalilo na veto ya huluwe mapuro akanyo wawi anaya elapamo. Mevakini chuna miel karda konsi isa kari vamuha ni Jaimi Alferj musina narado Mosambiki batardi oshekuwa wapama ni hiku na wili na mrechele.

0: Ahe? No pia wa supai. Ololo nyua no muna halo waliliwa.
1: Nyui ya ka. Minke enre chuyona nara.
0: Ku. Male. Mukiratwa. Kilele ni. Ehene mvira. Atoko eni msupai.
2: Ahe?
0: Mutiana ola awaleliwe. Ojile makupaka.
2: Olia makupanyo?
0: Makupaka ya mwana kukave nkaka uyamu ape nyeo tana. Nigila huno. Oshe kuwola kikuokela kawa ui kaje mwechomu kinako ngipanye mo. Mbwane mwana kuwo echa ni mwechomu ha.
2: Mai, mwere nino mwechomu kina?
1: Kirimulia.
0: Mnona, mnigwa ho atokwene?
1: Kirimurupala. Ntoki iwa le hospitali witi ya pama oliaka sonuna sasinama. Ui mwanaka inuwe ke pama na vemikele kene kumi ya pama.
2: Kohiwe lela, mulopana.
0: Miva tokwene.
2: Amu arinyo la kana nrasawu.
0: Nrasawu?
2: Ntu atana himkale la haya omureli ya mwana kuo.
0: Ntu wawwe, miva kamulopana vate.
2: Hamenesa, mute kwanyu ntoko mhola vecheko mvanyu. Wakapelele amu arinyo erupanle hiha, ni mwaninyu.
0: Miva mkupuwe nende hiha.
2: Mpwene, yenyo tokwene munachu na hoyo hamunachu na mwarinyo la.
0: Kinachu na ya tokwene msupai.
2: Vanonto, mwere kesa pama.
0: Kuhigwe lila matokwene msupai. Oh, mkilevelele mwaraka. Mwevelevelo ovinyo lelo vava, ni ninja va moha. Wawinyo anwa, ni mwanihu, mkale ni ikuru ni ekumi.
1: Kota malaiyaka, muna mkala titi ya pama.
3: Mwere sihiyano, uyeso sivasiva shani ikani. Mukaleo murejeleni, osivasha, oklawosha, ni ochuna nasha.

0: Garcia.
1: Azucela Runo. Telefone de Mwine Garcia.
0: Mwine Garcia.
1: 17 horas 23 minutos. 8791-1265-7. Boa tarde.
2: Boa tarde, boa tarde.
1: Awano de Iguatam.
2: Anamu kawa oluwala ibaro na indi.
1: Mamu gumi.
2: Epa, ukutuwa kala o. Kahiri uwanyu mulu pale nurati yoni yomniwo hai.
1: Na gumiwa.
2: Uriri ya uyo hai hai. Kwa mnimo mnamuna pa naose kuwa muhubi heriwa naose kwa yo mnamuna pa.
1: Garsiola kemuiri ya nakamano. Dari ro.
2: Dari wendo.
1: Bano. Murumaan murumacha.
2: Omata kora o sino pa.
1: O sino ho.
2: Onelo baba kiru bai ro wendo.
1: Mubarira ke mukuma manero riaya.
2: Ori mtepo riri ya wende ki. Iwi okona wende mamacha nemba na pena. Wala pena kieka kone mpa.
1: Setembru lo riri on kuma owi.
2: Yo.
1: Setembru riri.
2: Mulukula hei hama na meji anelo.
1: So.
2: Mulukula kayako hono pa.
1: Mulukula mulubala.
2: Kinaza kicheke
1: yo
2: kicheke le muluku nare muluku akilemele muhele mujibona muluku akilemele kinaza
1: marumela yeyo marumela yeyo
2: ya nankilemele na kwa mukiruwane machinari makhane lwele kinonaki nikhala yene haveri ya hiya tsemburiona kitonko mona kana ka ushuba faraka
1: muluku onera onjune yeni so muluku awewo
2: tia yo ntokiraki maluku luku mmetandre
1: Muluku hulu vada nyu.
2: Ku, nyu, kakomandati chef maho horendre.
1: Horendre, kilo nje nyu anu mulo nje.
2: Na hari mahia hia, unuta wana sokweni.
1: Tana na kwani hiyaka.
2: Mia no hamu ana kwenye yaka soki nikere ate ni ana kwenye yaka ni kuna lo yete mopama. Ena kwenye tu yaka mama telo ni na telo ya sike yako holo elevela naka. Ena kwenye yaka mama teko ni ora ni mteko ohindele ojela mata afariji asana wodi juu ana mlo aine ni mteko awe. Bawi mteko ora la hanoni hanoni la mama o Eya.
1: 40 na khomo ke to khalao
2: ei mora tano baba bitwe de no ba no torre a segunda época na pe ya wa ya matiyo la nika na la ha no o luela we no ka he kom khata mutu kom khata mutu e gari yawe ke to ti khala ha mutu mutu matiyo khala nika mi ano e na re ka na manera ke
1: moni wa tshwa tsano mo te pa wi kuplanyeri abo
2: Eya, wane wanapili anaka athele. Wane laru akakamkawa athele. Wane nai anamiwa aradio Mozambiki athele enakiwa elukuluku yela. Woko tiradio nyu komandanti chef.
1: Mane ni kontinensi. Namwaraka aiwe moni. Mane ni kontinensi.
2: Ya kele moni wa maramani, wani ngitu wa matani.
1: Anamgawa? Kinangu asiano. Mane ni kontinensia.
2: Obrigado, comandante.

0: Nevagarna mi pelukunuqua gaye. Remukalechi, china gage and a palma. But are the sinner no more rowe?
1: But are what are the
0: Mocalro sinner?
1: Ah, there she Fernando.
0: Namero we.
1: When I'm a local tad, when I'm moving on a carman.
0: When a carman on yawe do monoque. Mamukumi.
1: Make a mugumika or radio.
0: Or radio no hivatona kumi or riria pahi.
1: Oriri olona pia pahi pam pam.
0: Meva kupela uwe. Meva kupela uwe epilela epilela. Ya rupa makupa riguo nehe. Riguo miako pahi.
1: Ah.
0: Kihiswa la kawe ruo wate weno.
1: Nata muluku riguo wate wene. Wa uwe watanda urumu yako nata.
0: Ayo.
1: Ah.
0: Hala. Ejira tatuila. Wana karma ni yudishen enrera we lukuru kwela.
1: Weno andrera wa mreka arafeshawu adam kwayi.
0: Chipampona miseriwa mahureka arwa chipampa?
1: Ayo.
0: Chipampa?
1: Iha manto hiha wafeshawu na mreka ari baba.
0: Nani?
1: Achuka himotopampa.
0: Ayo.
1: Haa.
0: Meba ngintonko wiyu. Olero ni hukuna wapachira wiyuwa wa wifeshawu na reka ariwa.
1: Viha wanakuo na mwajibia mtopampa mumu wafeshawu.
0: Areka ari weto.
1: Areka ari weto.
0: Ayo.
1: Hmm.
0: Tokonologia wala opahara opahi.
1: Oh, mwari opahi.
0: Tokonologia mujhoi na mwintendera. Oju waliwa, ohalele mujuli.
1: Ohalele.
0: Oh. Tamush tokonologia. Tokonologia vati yawa. Ndao, na mwe limwe tembe mwane kina halo mwe ala jipampaga.
1: Na tadi mwe tembe mwane niya magam fresha mwakona mwre rani kwe itapahi.
0: Ayo. A Sergio.
1: A Sergio.
0: Maha wallo dana na kwani hiyaka.
1: Ah mashi ha wala kwani hiyaka so ga mun kala wali ka ruwa ashi di commandant chief.
0: A commandant chief a gumi.
1: Ayo.
0: Ya mui na Garcia.
1: Ga nan mui ba.
0: Ah bano. Moni wa chotano.
1: Moni gina na ma ka sun da gar ditu.
0: Ya kare moni.
1: Ah na ka ke balmira. Sergio, kena aku ini bahaya, nak urian nama ni orang apa?
0: Vano, ah, kau thamala. Vano, tokonologi ola, ruwa ju tene oho ya karo Muhammad atan liliwe wa wewe kaleno.
1: Masi orewa Muhammad yole thorno wewe otomotor.
0: Ah,
1: ndao yale thorno wewe anamu dihawi paga la pelewa chumba ka.
0: Apa hayo kala kachuna kawa kuhawi. Tokonologi owo motopompa owo tio wanning kwa lojaya meva ki mukhovela tokonologi sicho anampole igwa uyo lelo ekwahaka kipole yeno melo eskala kachuna kusuela maskere hai he what the pevo ker hai ela puya wejerela kama niwa kumukopole
2: Orelo
0: murile hii hantua jenu, mitishane no viran.
2: Hea wena kivira.
0: Ori.
2: Kwa hiyo tena richao mahiku ala, so
0: ori ilia wei, waa, chweki nago.
2: Nata, hea ori ilia ulandri mtamalena mluku anna nupu wela.
0: Ah. Nihikwewe limu hiho?
2: Epara, asapunke unuwe.
0: Yo, asapunke kala wei wao.
2: Ah, yari wapama.
0: Ani kopo. Erke mwinka.
2: Ya. Yo wana.
0: Ala wazi kela ni maka bakane nlimi. Aja isi nsinyor.
2: Muna mwinyo nlimi ule pilato.
0: Loko bakani.
2: Kachora veruane.
0: Ya, ina lava verna lopana. Mujua argimu kure la wasi kene.
2: Nyo.
0: Asa bunge.
2: Nantura
0: ni mkwa yoriri ya masa hiriri ya kaveri veri pa.
2: Ehe.
0: Ahidhi haka to?
2: Ahidhi haka.
0: Ayayayayaya, asa bunge. Aringi nkela. Karwa lelini?
2: Eluku luku ya tia kina mwule lankere, nuharo mawapara.
0: He hava adepo yeva?
2: Yeah, adepo yeva na mtutuliwa ruu.
0: Ah, okay.
2: Ah.
0: Vano? Tanona kwa ni hiyaka?
2: Nari, ni havo ki mwone mwule la wika akipereke nlaki kwa kwa ni hiyaka. So kina hata malaya wa atene ya kwa ni hiyaka. Ni hiyaka yodi lo mniku na kwa na Musambiki memu na wii mreke lewara wapakiliwa ya mo.
0: Nyo, motepa wiru kureja baba. Osino nari ni hiku na hen?
2: Ni hiku ntoko yani na akordu Musambiki na tu achina kwa hilepo kukopela.
0: Naa. Achwene himu asuwe nle?
2: Denamo onamo.
0: Tia we ama na akordu? Unao, tani.
2: Ni presi de libertasamu Musambiki frelimu.
0: Tani ya mma na kordu, tani nani?
2: A frente da libertação Mozambique. Frelimo. Ni onamu. I dona denamu. Ehe. Yari mahimu mararu yala.
0: Yara mararu, ya mma na kordu ni frelimo.
2: Meli ya mma na kordu ni frelimo.
0: Ni kuru nana nero narui.
2: Kendre meli, yamana akordu ni frelimo.
0: Unamu udenamu?
2: Ehe.
0: Yamana akordu ni frelimo?
2: Ehe.
0: Manu?
2: Mhm.
0: Manu ya ruwe, nikuru nana manu?
2: Kikadwe nemiti ya wapili.
0: Osino wazelo mamuri ya na radio?
2: Karimu wiriano to wenu komu uwa manasi toni ninyonyato makinkazi veli mwe mingia.
0: Niku, kinchuna walela ni?
2: Ahe tate.
0: Yarima kuru meli. Manu hinaruo udenamu makuru wa wotene. Yarimbuwa wa frelimu. Frendi de libertasandu Mozambiki, ho? Sintoko, apweha. Sintoko kuhusendi ya kamo. Nikuru no, Frente de Libertação de Moçambique, ya iwana ni ayakunya, akolonu, o Portugal, eno vinya mo Moçambique, anamrava kratela, mutukumano eno o Zambia, o Lusaka, epoma yo Lusaka, nyo, osilo shekwa ni wuna rimuipa, anabala weri, arimuipa kiwiwa kakiyo, anabala wun, nungo ya rinkala wa, kera hai. Manu, unamu, denamu, makuru ala mararu ya rinre hereriwa. Si chui ya ristrateji ya. Awe volo ya lapo ya Mozambiki. Echi ya winyo, mvolo wa uu. Hii ni mvolo wa iwe. Akina kwa mvolo wa iwe. Ni volo ele. Na rukuri ya chwale. Ikalono no manera. Munu wana. Oh, siri ya? Batardi.
3: Batardi, mkutaro.
0: Nriwo uwi nani?
3: Anna nyewe anakalavita anna nyewe.
0: Anna nyewe?
3: Ya.
0: Akala anna nyewe kasuwe nilako omolo kutinyenyu?
3: Hoye, hajene.
0: Anna nyewe akinako?
3: Anna nyewe akinako, wanakalavita inoe lako wana mwakiwa.
0: Nyo, orinone hukuna upajero volo wa radio, ho?
3: Hoye, oroma hayeno oroma nina gina volo wa sonyi wano muhina mwate loo yao pa.
0: Ah, miwa kihina ache loo yao radio? Nyo anu muna ache loo ligarao?
3: Miu ake lo ligara mahiku maamu tene lukutora.
0: Ni hiku mligara nyu miva nka wawo, nginache lao yao?
3: Ebeke le kahiva lo, amuna wikinchi na kuweke ni numero na nyu muhiki vaha.
0: Nyu ano, mwarina miipa?
3: Gagane na miipa, to na miwa arati yo pahiku.
0: Anna nyawa mwakalu nsina nikinako?
3: Kukano, ndino natane propio, kukano na mati.
0: Dilivi?
3: Gerardo mlo bwana Gerardo.
0: Fano mivo kuswenle ninsira nana Gerardo ananye wo mkwa. Ananye
3: nontondina nakatoba hito. Nondina tonole mkana wanto.
0: Nipajuwe.
3: Nipajuwe oba nene.
0: A Gerardo nyo. Oga atrapallaro wanon pa hivuru.
3: Yeah, and the more.
0: Gerardo, yo. Ngirwa kijuana ku.
3: Ah, muri mirai.
0: Ngirwa kijuana ori hikuno adalo.
3: Aya, munjiwa la
0: ho. Ho ye.
3: Okay.
0: Yeah, mamu gumi ho.
3: Kamu gumi die la kina mu echa baba ha dio kirim kirati ko ri anani pa.
0: Yo.
3: Mm.
0: Tarara kwani hiya ka.
3: Eta haba na kwani hiya ka to bai.
0: Aha.
3: Ah.
0: Mori wa jwa thano.
3: Ya, ajwa thano kinga ha mu ara ka to na lorde.
0: Ya khele moni.
3: Ya, oroma ya panyana ka pele Evaristo Natalia.
0: Ya khele moni.
3: Ya, ompanye mano MU.
0: Ya.
3: Ya, okwa sera abisinywa ka ana masete.
0: Ya.
3: Ya, obrigado. Mas ya okala mna munna ka aldo ganti wala pa.
0: Aldo mahi mu juala.
3: Aha, ka hinti wala tabahi.
0: Ya.
3: Mm.
0: No thama na buatar di mana ni kontinenze mu juwe.
3: Buatate. Why tello one no? Why tello one no?
0: Wawe jaka oni tukunta. Yuko nikina kukirwe. Mevo kune choro. Oh, kunse isao. Halu kutore ya siani. Hoye, tako mandantao. Tiala, akere nlolelo. So agiraru. Wejeza. Anjeraldo aywe tanna nyewe. Nakalilawi. Wako hanyua anonzina no awe hoye. Nzia nina. Nepene nosu. Nana anepene nosu wela wawiwe. Wamulecho. Weja waga topa topa. Topa topa. Hori wa sindo. Hori wa tardi sina na mwero wii. Batarde. Nsina.
3: Batarde.
0: Nsina.
3: Dena gineri wansiwe ke mata ko makoni no tairu wa matonyan.
0: Oh, ananziwe.
3: Anene.
0: Mwani heko heko no kuchule na lonja huna lonjo ya kanusho hishile vo phama.
3: Eh.
0: Mamu kumi.
3: Mio ka kumi ka mushuti.
0: He vathu na kumi. Amusi anyo kumi.
3: Amusi akumi no.
0: Aha.
3: Eh.
0: Kishene ndrera wo iwo.
3: Ya, wanyi huno ndrera pa hi. Ekirine na deden tumwa wenno.
0: Epwiri?
3: Epwiri ten tumwa.
0: Epwiri ene ya mathepa epwiri ya wela?
3: Epwiri ya ele pahenape ya maruru nina cha wenno. Enadiyo mata.
0: Ah, baranku ya kore kore.
3: Yele ya enadiyo mata. Numbala pena.
0: Numbala pena, numbala pena.
3: Numbala.
0: Alaziwe.
3: Lape.
0: Ya winyanyu mautumi hayotele.
3: Meo ya waka ekina kwini muuruli ya ba ere mata mashikina kuko otumia.
0: Kwa kabi here eno otumia?
3: Aa, otumia.
0: Kirwe, natumi heva moha?
3: Mashipake elele kina kwini mata manlene, kini mwala kwila wii, wuu, ero, nitumia shuntu anakomentante.
0: Tabo. Anazimu tarula kwari hii yaka?
3: Mashinata, miyo. Kabo bueno una con hiyaka.
0: Mm. Eh. Money wachatano.
3: Money wachatano no pachira kana pachira mara kaka lota.
0: Ya kile money.
3: Na naka abathokom baba.
0: Mm.
3: To karo ele. Eugenio Mario wa mina.
0: Mhm.
3: Eh. Agostantino Mario.
0: Mhm.
3: Inaba hamoni.
0: Mhm.
3: Alasar Lorenzo kinaba hamoni.
0: Mhm.
3: Na tu opene anante korati musampiki ustuti wengi kina bahamoni
0: musina nakaka ni musina mwasinta mwenaka kina hala wakawela moni wana nsiwi
3: koshu kurene
0: omakoni e province ya wampula
3: bundia
0: buatardi buanoiti norowa
3: koshu kurela.

tuna wa thamala ju thene ya le mchapunya waya ni arno murima wa wika mchapunya waya ni ya le ne ahi chunne mchapunya waya buatardo thamala to kwene pelmenu moni guriana

0: kumanilo wa ihabari.
1: Munigwa mwakile na makumaso aradi Msambiki muhina mwanlaka na mkumanilo wa ihabari. Mpanto la wotano ni erere lepo ya Msambiki. Wampulaba okabdelgadi oniasa mamusani ya Uzambezia. Wampulano laka na mkumanilo wa ihabari ulelo. Munkelo solawira atuwa ili ahokwa evasi isu ya ulelo baba inamanli. Nimaha wa hasara mosa ya mkukuta. Yeyo, ekamiyo ya mosa ya kuhisha maruta ekumulanyaya na mota. Ya provinsi okabdelgadu. Noro suwela wira mwara we guvernadore e provinsa ele Edna Tawabu. Unuumpereria ashipapa na ale anale lana mwane wale piha kabasi ilwene anaya. Wiriluwa ka miteko ososo masa mwahiu. Miteko seyo soli pihiwa na mwane senkelopo jiruwa kamwiru wa utubru ndwa. Niasa. Direktora e kabineti ya guvernadora e provinsa ele. Unuumpereria na mawane mpanto lukale laka mpuwa muhina wa miteko ososo maa. Salwene. Kenera sakarta arashtadu provinsa wa Zambezia Avelino Mushine. Nuhumpereria ana mawani mpantuli. Ututi miheri ya kani wone laka vato. Ukapele laka mretele ni munu welo we Musambiki. Sisa iya nisikinaku. Tihabari muntuna anyugiria nila muhina mwanlaka na namukumanelo we habari. Nulelo mahiku anetaya matanda mararu mweru wa Septembru. Mwaka wa 2026. Rajabwa sani ni Mahmudu Marim. Mniwe wa sorera. Ayu. Atuwa ili ahokwa evasi isu ya namali yolelo vava wampula vama. Ni mwaha wa hasari ya mkukuta yeyo na mota. Okumulanyawe na ekamiyo umosaya akunshe marota. Ele habaruntuna awusu iliha oratene mshirika melu na ikali.
2: Atuwa ili ahokwa vasi isu ya namali yela wa mwaha ya sara murampani. Okati yogo mota mosa. Akumulanyawe epa kira yulu pale ya pakinda marota. Atwala akuiye okhalile mlopa na namwarawe ya pakira ne bamota ni wa erampa ekhulu pale mlapano mahumu namar un wata mera na moromo epelume motethe o fabrica cerveja ana mona apanya ne program ne hasaraele asueli hawira okathi va kumela liya hasarena yela namoto la wera opavela ka oveta lete ne mosa vavo holwaya okumundi epakireyo yarwa oholo wawe
3: lesaro banwen uwo meta va ver la carregado como mujer au sigara li perdeu desequilibrio acabo caindo pela estrada
2: iru waka yu apakinde na marawe ompia rovale opachero se temana sa vavonto na voholo wu yaro pakire yulupale no wonto onamor lamor ampanime ahima na likum rampanime masi ohiweria mahogere pakire yere piyene okatene yo wonte pakire yo tiama ni athwala owaili owo na marawene no mani wene ontakasi ometo no phaya muru mulopana na motole a phelo vetaliti ne vale vavonto token le yum karo nimme okathi ula ba wavekela na pakira ya wera kusambi yeta kamara phanimu yeta ka bakhani bakhani ya titi miheke ana mwento yawo nakhala na mota Namoto la arimuno pio poro la va o pachero tete manasa ona pavela ntombeta na makhala aru holo wawe va vale tuo chen lie ye o ke la amanyo ke ne karo ele vale va pachera ye to ko mora e karo ye to tin dia wera no rua ena wela eni ri ha mo ha wali tin na va ka ho wera no pacheria ene ra ne ka pa hi athu ya phie va ku tamo som phelo vatan li tin na ma se va hina wera ne ya ena ma dano kumele hasara si ele kumele levela
3: essa via são várias vezes através dessa cova tem uma cova que está aqui que está a impedir mesmo esses caminhonistas esses homens de moto sempre é constante acontecer acidente
2: vanira la upuchera wira ma mahiku aho kwato athu aili erampa emosaru yela ukati ipakira pili sa kumula niaya vano e segunda feira na pakira mosa apanya ne ohapa liwene okumula tho ipakira thanu mutathe wo gorongoza epoma e la wampula okumhera kama kuto kuto malupa le wa ipakira seya
1: habari yori pi hamure mantu kulela ni ahun lakana na mukumanelo we habari mpanto la utanu ni ria ria lapo ya Msambiki vano ninkela okabdelgadu wenno mara we gubernatore e provincia ele Edna Tawabu o umprendia wa shipapa na ale anale lana mwane wale pi haka anaya basi ilwene vowera enere lampanta muhina wa miteko soso mamwahiu vani himwa miteko seyo soli pihiwa sinkelopa chira mweru wa utubru ondwa Duarte Liasi
4: Amara governador o Cap Delgado anawavekela minayari nale anale lia asana yetenka chaka uwajira wa matricula riha asana ya ahala upachiriha usoma ichikula mwaka umahiu nteko wantikana chia umpachira mweri unakumi unuwa Edina Tawapu Oluma cha ukuma i distritu yontochi wankutano ni watukuma nyawe na namawani o distritu ile watunkalawe wira minayari ahana uitenkacha na mapema wira awantiki he asana ya wajira romeliha usumawaya. Edina tawapu havikila chicha mo atu olupale wira ahana arwaka usoma chikola chulupale wajira uchuwela usoma uwantika ni upanka ikonta wajira wikalihira makalilua ya. Uhia wavilela pasi asana uchikola ale asipapa ni asimama ahisumale ichikola ukatiaya chichamo chihavo ichikola chulupale chilemulie huu urwa uichantiki ha wajira uitucha usuma uwantika ni upanka ikonta. Edina tawapu amara guvradoro provincia yo Cabo Delgado ya vikila kamina yari nale anale lia asana ya matrikula rihaka asana ya wajira usuma ichikola mwaka umahiyu nteko wantikana chia ombachira mweru wa utubru unua laponi huu mothene.
1: Diretora e kabineti ya guvernadora e provincia uniasa uniumpere liana mawane mpanto lokala kampuwa muhina wa miteko usoso matu alweni wanamu na ayovu kuleli waka ato ohiso mamlaponi mahu. Januari Eduardo
0: Celestina Teofilo o Hima Aguera nana nova atu ansuela ulepa e provincia uniasa ta tu anipira bariari wa tu anikala e provincia ela vala opia 62.6% ta sitiana tivo anu opereri wa asilupana uwira tukarike wolipihera miteko sa osomi. Mutukwene ula o Hima Aguera vanumeru na atu mana ansuela nana nova ulepa ona kavhero wera atu otene ailapu yahu anivari haminyalano so hiyana hiyana uweri karike olipihera wali elihera asitukwene uweri karike oshutera olepa ni osoma miteko simvari hiwa ni governo kuwera mpaka wopia mwaka 2030 ya teke atu owera olepa ni osoma. Mutukwene ula uluma na naveli na no olishinga mahawoviri hiwa ni hukuntukwene no tapeliwa miteko sochuti hiwa asitukwene olepa ni osoma ni mvirihi wa olelo. Celestina Teofilu, oromili hawera, mwalano wa boma ay provincia uniasa, ola lelon kilo lipihera kubariha miteko so hiyana hiyana, so wa sasa makavihero, wawera ikaikai apanye karuma, so kavihera asito kwene, oshuti hiwa olepa ni osoma.
5: Apelamu kifoma fiamente a todos atores ativos neste processo, sobretudo administradores distritais.
0: Nina wotrira asito kwene aboma mamsatoro, ni hima asukweni ahoila iboma ikani ni minyana no mikinani uwera ote ni kalike uwiriana ni kalaka olipihera miteko so walilihera asukweni oruwa opaka mpanta la miteko so shutera olepa ni osoma mana ya ilapuahu inasomila wera mpaka mwaka adosh mil nitrinta ya teke atu uwera olepa ni osoma ni tokalike ukavhera uwera ala ipanyake miteko so hiya na hiyana ni kalike uwitukula va ukumaya ni va emusaya
5: de cumprir as metas definidas.
0: Mholo maya, asito kwene ampaka mpanta, la miteko sojuti hiwa olepa ni osoma ndo provincia uniasa, a shukurila miteko simbari hiwa ni governo, ni arromeliha oruha mholo, itu ia anshutera ya mapuro ala.
6: Os alfabetizados deste distrito, saudam ainda a todos.
0: Hiyo ninon hira oteli wa mrimani oshukurila, miteko simbari hiwa ni governo, solipihira miteko sojuti hiwa asito kwene olepa ni osoma. Mashitoka ni hiya ba, ohima mishanki hosi nipanya sinkavhera ushutira nesene miteko iya ori ntoko otoa abuku owa somani okavhera miteko sa ushutira soma mpaka ikadera ni isala sovaliwa miteko iya tivoni na dekela wera ni kaligo kavheriwa uweri kakai miteko sosutiwa stokwene sikalike soro wa mholo isiromili hakawira atu ala ashutira va mholo kalike woro hamholo miteko sohiana hiana sotukula elapuahu.
6: Homens para que possamos participar de forma ativa.
0: E provincia uniasa mpakavano erino mapuro o shutihiwa astokwene olepani osoma opira makira meli ni miloko mitano ni to ampaka mpanta asomi opira dejmili ni ansomihiwa ni mapuru sore opira makira meli ni miloko mitano na mosa ni mapuru sore matano anashutiha astokwene olepani osoma no provinsi ya Oniasa. Januari Eduardo Okumela Oniasa.
1: Dios kurlari mapara Januari Eduardo. Sekretari ashtadu e provincia Zambezi ya Avelino Mushine. Unumpreria anamawani waone laka batu mureteli. Nulaleria ka okala sana wa Musambikanu. Nusha Rodriguez.
7: Secretaria Provincia va Zambezi Avelino Mucini ona opa analoko wi ya taneni miaha ina halawinu he provincia yela ni elapo yothene ni mohaku Avelino Mucini alotan hikuna nomor la mteko mwepoma ya vachuabe provincia va Zambezi motoku mano weri wa achuyu puserna kanlaka no neriwe oluzaka achera kolocha wawe ona opato ama vanu wiyatane kurusa ya ewani haka maha wa winuiha wa muhaku elapahu.
8: Termino reiterando uma saudação especial a todos os combatentes que pegaram
7: na mali hamaswaka ka mungira ka achu tene awani hekocho opone lapu ya Mosambiki ni otene yale anakavihera analoko ama kuro hiena hiena ntoko ni kuru ne kumi no husera no lima asupai ni makuru makina kinoro Milhana na lokothe ne provincia va Zambezi ya wi vireni hikunla ni murechele watana mupusera na ka yareni hikunenda nole
8: harmonia e de muita reflexão
7: na tapla masua secretaria provincia va Zambezi ya Avelino Mushini achera ka masuala governadore provincia va Zambezi ya Pio Matos ohi ekocho e hanle muela pahu uikara ohawa onukuela pahu vamoha ohawa pa analoko wiatane ni mahayola
9: por exemplo esse desafio que temos como país da independência econômica como lutar
7: toko makacha mihonra huna muela pahu sa ohawa nahala o wanahai nina vekiwa osuela wa wakhanela wi ni were uikara ohawa winakala ni murechele ehini hanle pau yakata nihiko analoko thene la poela yo Mosambi
9: o pão de cada dia a nenhum cidadão moçambicano.
7: Ari governador e província va Zambezi Pio Matos. Eu rihinha, moha ahola ni kuru nachu, awani hekocho yoponle elapo ya Mosambiki, Alberto Gonçalves. Olo chariki chirene elapo ahu, yoho poliwa ni ekocho ya akolono. Si chuto yohale kocho, yo wani hani Ohawa.
10: Então, esse governo de transição começou a ocupar as grandes instituições.
7: Governo atandiwe lukuluku yele ahipachera ohole lihamakuru makinela po yela. Yemerni hopurela wahuwa murechele. Mahiku makumeli na tono mwiri wa netono na moha. Yaka ye konto masano matono na sisa makumu matono na bini ikina atano. Niponra humurechele. Yahiru makacha miho makina sari ohawa mwila kwa. Wananto hanle mpake lukuluku yela.
10: Apareceu um outro desafio
7: ekocho, que foi da independência econômica.
10: Esta é a nossa luta
7: kwa.
10: De momento, a luta da independência econômica.
7: Alberto Gonçalves, moha ahola ni kuru nachu, awani hekocho, yoponle lapo yo Mosambiki.
1: Radio Msambeke, mustudi mawe wampula. Nikumi heri anlaka na mkumanelo wa ihabari. Mpanto la wotano ni riari lapo yo Mosambiki. Wampula ba okabdelgadi Oniasa no Zambezia. Ni ntikela wampulano mushirika santu za gustu ontuna onruhela ehabari mosa yeyo enihimia oheli wampua atu anipieria emie mosa ni miloko miili woluluana ni oreta omosa wamwanole onikela maitoni onlima liliwani katarata santus
11: atumie mosa miloko miili oprinsa mpula anroheli wampua mwe kampanya ya mahala ya operari wa maitoni wetu wa katarata, ekumilu mahiku matana mararu mpaka mahiku mlokoni mosa mwuri yahu wa setempru. Mutu yola, anruwa amaliwe karatra ya wampuru wa mshiritu sawa prunsi ya wampula wene kila waya ya operari wike. Meti kwa upuru ni wehiri wehiri samaitoni, shipita kulepala ya wampula, Sofia Nasibu, wa hima wera, wa retro la katarata, wa hilu uliwevale, wa wakala otanyeri ya kaohona.
12: Diferirki os distritos que vão nos ajudar a trazer pacientes além da cidade de Nampula, com a ajuda do nosso parceiro.
11: So kale shiritu sobre kanasa sinkela wa ruhareta uyo thovo opamela wa mpula wa mukali herio wa makali heriahu ninkela wa rowela ni wa ruhareta ya mshiritu somrupula omuhikatini warapali vavo ana miwena na huyawo, anekali hendria ya namkukuta. Yowo, onkela waro wela karetra ya mshiritu, mwaya mpaka ushepite kupale ya wampula, wii, ni wepe la rikemaitoni, ohime awira, no, onruela no, ini weheri awira, ana munjeni, wakuta etu, ani weheri aya, mwerutu ni mwaya, antima kila mfaramasi, otuma murete, ainati orowa, omwali iwa mshiripitali, so kala mirete, na itela maitoni, sinurowa, onu kolomolela, wetu yolo wakatarata, Nihana, we got sopa vanjene.
12: Então nós temos que cortar esse hábito porque existem alguns medicamentos ou algumas gotas que se a gente coloca a nível do olho vai proporcionar ou vai desenvolver aquilo que é a catarata.
11: Molma medica o poloni weheria ireta samaitoni, shipite kupele wampula, Sofia Nasibu, usilaka wera, atumia emosa, miloko miili ya poloni sampula, anrohili wa mpuwa mwe kampanya ya mahala, weperari wa retro maitoni wa katarata, ekumelo enamani liela, Mwiku matana mararu mpaka muloko ni mosa mweri wa setempro riahu.
1: Aimai, iaka miloko mitanu ni pili sa tapele liwa nsana tokea elapu ahu. Yopere kiwaru etiketi na maholela atoko toko mlaponi mahumo na kolono inihime mretele. Mukale lola onna rumeli haniwate ili hamurema atu anikale provinsu Kabdelgadu. Ni maha wawera ka awu. Anni lipelela mretele woli panea mpantule. Vasivasi ya kinkela utikele tumuita na mchiri kaka Duardi Liasi.
4: Ukabdelgado miaka hansini na pili ukuma nene inatitieru iuraka yulusaga china wihira nromelo chopanya mpuha uohimala i provincia irnaya ukalaka miaka kumi inatupeliene na namankilela. Uluma chakani radu Msambiki nchana hina watapelia ni huko notema laponi huu oholeli ni wahuha miteko chumayo wana ikoto Ukabdelgado Enre, nantano, nyukuna lintapelia ukate iprovincia, impachiraya, wika lihera, wanona niaya anamawani, utruela imawani chaya, ni uhokolela, utekateka chia enupa cho hinahiana. Titu Atanasio, nakupalela wira, wanlamulia uholi hachiria, uvaria miteko choteka ilapo, uromeliha mpuha, ni Weta sana provincia yo Kabdelgado chuachira opoherera uikalihira.
13: A celebration de 7 de setembro.
4: Esse kuhulu yumahuku saba mweri wa setembro katika provincia yo Kabdelgado intonyira nromelo hina wana mawani ari nkodoni yana mankilela ukumanene mwaka wa 2000 lula meka 17 ana mawani anajula wira kivo itu yo Himala na rwaka Uhechera sana ntetone na nolusaka wari nteko munu pale avandriaya bayo wana lonko wokoto vale wapiendriaya umala ikoto ni utomenya ipantera.
13: Tanto e uma esperanza para a provincia de Cabo Delgado.
4: Mpante nkina Titu Atanasio na wavikila amwavano wira ahana akalaka oteka ilapo ni uritimiha ihantise chumayo wana ikoto yuopula ilapwehu.
13: É preciso incutir a nossa juventude.
4: Wanarera wahimachira amwavano wira ahana akalaka ochifilia ni ilapwaya. Konta ila ilapwela ya wehui otene. Kavuntu hala ukuma uwa ureriha ila ilapwela ya wehui. Kampa vava letu upuwe liaya mwyo wana ikoto mwaka wa 1100 we miakenta nuwa miaka 70 na mchese.
13: 64 para libertar Mozambique.
4: Titu Atanasio oholeli na weha mwyo wana ikoto Ukabdelgado.
1: Ya kamiloko mitanu nipili sa mshinto mlaponu mahu. Akabdelgado ane romela wera mpanto le wokala o kalaka mretele woli paneyawo. Mutenke somosa wa ilapo soko pela. Onro kalihere kamuhina wa mteko sohi ena saasolu luwana ni maporo anikaliwa. Hepoma ya ulishinga. Ninkela wivorate ni habari ila ni mushirika Januari Eduardo.
0: Nikuru neri wa United Purpose. Nikuru hinda mliluwa ni boma nini variha miteko provinsi ya yoniasa. Nina kavihera uvariha miteko sohi ya nahiana so kavihera wisabarela variari va MNCPU ya ulishinga. Va eprojetu ela sinina varihiwa miteko so kupa ikokola urehera ni mholo maya sinakavihera va miteko sa ulimi. mpuava miteko sinivarihiwa va e projeto ela, sinivarihiwa miteko so samarele mapuro o hiena hiena e munisipi yo Lishinga, ntoko i Bairu sa wasumani, o Masenjere, o Namakula, o Sanjala, o Shulukuto, o Lulimile, ni mutete wa variari va estade ya Olishinga. Mutoko eni mosa mosa anikuru na Atanasio Davidi o hima wera ni miruku iya unasasiri wa wera o kalike wakavhiriwa o samarili wa mapuru o hiyana hiyana ya munisipi Olishinga ni Toni Karaka o uo velela o panyerita so hiyana hiyana sintanyiri wa va imara ya yita enkuvela. Mutoko eni ula o hima wera unatune atu otene opaka mpanta va miteku iya so samarili mapuru ni kalahu. Mana ya sina wiha mirelelo la mitete so hiyana hiyana sa municipio ya Olishinga.
14: Presenza de mosca ya sabemos que un mayor vetor de doenças.
0: Hiyo no sula wera ipembele, sinkusha ireta nipuro irohaka nipuro nikinani. Tivo hiyo ninona wera ba municipio ya Olishinga, atu anchene ankala uitari hemikailo so samarela mapuro anikala ya niwi samarela. Ito hiyo vamosani municipio ya Olishinga, yovari hamiteko so samarela vai bayuru so hiyana hiyana ni kushagai kukula, nreheraka, ni iya ni varlaka miteko sa Olimi.
14: Esa razao no estamos a realizar esta campaña.
0: Yari Masu Atanasio Davidi, mutuko eni Mosa Mosa anikuru na United Purpose. Ola onivariha miteko mpuwama e projeto yo samarili mapuru o hiyana hiyana a municipio yo Olishinga. Wa sasaraka ofukuliwa ireta simpanyi wa mara ya Eyita, vanchenesha va emara Eyita enrua. Januari Eduardo Okomela, Oniasa.
1: Mradi umanyu lelo laka na mkumanelo wa ihabari. Ama hulela amui wanano walipo awane wa uopo la elapu ahu. Ya provincio Zambezia, anebeke la agunchereri wa msuruku anakela ya babwerini. No tapuleli wa kaipiro wera anaya, enapanya muteko. Vasavasia ele habaru ntuna unru hela mshiri Kanusha Rodriguez.
7: Moha anikuru nacho awanihe ekocho yoponle lapo yo Mosambiki anakale poma ya vachua be provincia va Zambezia anaveka wa guvernu wacherro wa ikoroa anakelaya ni okaviheri wa anaya ni mpuro wolapa muselola walale wa mutuku mano wo chapelwa ni hiku na wapoliwe lapo yo Mosambiki ni akolonu werenye nomre la mteko ovinre Oveka ola wonehi wakahiha Agusto Melima moha anikuru nachu awane kocho yopone lapo ya Mosambiki ona opa analoke provincia va Zambezi ya shasha amavano wi ehinatanya mawoko yakala ni makacha miho enafa okuro muela nani ochekula wi elapo ahu inue ni murechele Agusto Mlima moha anikuru nachu awanihe ekocho yoponle lapo yo Mosambiki na kumavachua po Nusha Rodriguez
1: nitike la wampulano masimkwa hola nenroa e distrito ya Umushingwali Umuhikwari wowo ama holela guvernu mpantule aswali ha wira wokala opromosa utukihiriwe mpahari memo mnire liwa wira inatotula na muihopa melu na ikale
2: ama hole la governo o distrito Umuhikwari ya provincia la Wampula ahimia okala wuu opromosa utukihiriwe wira vanasukiwa wo ne wira irlaneke mirerlo sampahari nena nova wokala liwa nimiwana no mosa oni wera mitako sota tram rete wona miji oporole ononi wantoko emumulelo eni kwenhiria orla na woihopa ni siso kumela kamerelo sinchene sintatiwa epahari yele. Mahole la amuiwa nano onewe haramite kusaya sota tra mawane mwana meji baramuji amisi oro melihawira mutata yole onkwehira orla na merealo sampahari. Onno onaneya woni sokala merealo sinchipa leni sepatru vamosa ni matumusha. Tiwona kabaramuji ali ovekaraka mkali hirio wana mawari ote ne tipi alibo ambaramuto koyola wotatra wira anaweheria ni okalela enamona mapuro na yale anikutuhiwa wira anakuhira orlana wa merelo sampahari
15: colocamos as boias nós achamos que a comunidade já tem o conhecimento de que é uma área protegida
2: no tokuhira igaruma inirwa iboya kanle igaruma simpem pampahari memo inikwe hirusu uli hawira oporo level to hotuhiwa ni ala kanle ana matatra kuvampanela opiamo nenne kupalela wera de mutekolo vanre hovale vane mu akerere mirelo bahari me wona ka sinkorla naka o khala oporo ba khanlia yo ina chawela babo inarlana wera hiye ne varamto kota tola na phanya sorerela muteko ne kela ho wera ka ba o khoti ho poro wale wera i hopa ye i thukumane ka babale irlane ke saate ke nisinuwa seke o kathi ba ne kela yo khuma i roka oporo ba kena kwene ntotan kela ya ana matatala o phanya ka memo a wera ke obara okuma boro holo nene we herria we no phanya ka ihopa so wata okuma okuma garopa ni mitsinzo tsikina kusa ihopa ye ntata ho mwane mo humumu okhala we ra mutathe ole bale a khala matumusha kinni ko pale we bana mona nene be orlana ale akhanle anle akhapa amuro
15: tambe contamos que teremos as tartarugas teremos tambe as sardinhas
2: mahole la amiwana no oni we herra mitoko so thatra mwane mona meji baramuji ali ni muralo on wehriwa no mala otukhiwa oporo mosa on kothiwa ovare betako sotatra wopelo ko hera wera iye sampahari inarlana
1: ayo inatamela makisero ngwaya muhina malaka nana mukumanelo we habari mpanto la wotano ni riari lapo ya omsambiki masiba ninkela e provincia yo niasa wenno mundiwa muntu nanyu oswela wera ohisu wanye ya irampa babo bakushererihe ni mwaha wa ikalelo so yena sasara sikumelela ka mpantule ariwa wira mkalelo la onitiki heri abanchi pale utuli mwina watu ya pavela ka oruwa mposto mwekumi vamosani maporo ohi yena sampantule anihimu awana musini anipieri hatani anavika na ikontotaru e posto administrativo ya omachechi e distritu ya osanga oniasa e habari ila onosu ili hato oratene januari duardu
0: onana ranchili li misewe so hiena hiena sinna kavhira uwi hamishanki ho so kavhiriwa atu anasa makavhiro amalano amiteko sa okumi watu opira 3000 ni 300 anikala eboma ikani o majeje e distritu osanga no provincia oniasa bikailo iya singrunya wona shia mitete sa o majeje aldeya onkolozia ni mtete ula wokisera paropia onitune ya ovira mpuamwa elapo yo Tanzania ni otupaka moloko waruvuma iku hapi ili. Mutukwene a ebome kani yo majeje daimoni asani daimoni. O hima wera uwa sasa oheliwa mirete ni tuiki na sintune ya vaikipata la simpanyina ya mitete iye. Akina ankusha minyotu akina ichinga ni makavhiro atu a eboma ekani ele.
16: Estamos a falar sobre tudo o voado de colete.
0: Nindika nshira mtete wakolozia, maana yokumela vasede o majeje, wukela onkolozia, sinina praha ikomo nkira ni mosa, etu enwi hamishankiho, maana yotumsewe wukela onkolozia, kolokalo nke, etu enrunya wanchera mishankiho, saatu anikana mpanta ule kwa elapahu, etu ekina, orito omaka wora kamilana, watu anikana mtete iye, etu enrunya wanchera sha, mishankiho sowa sa makavhero, Zamarano amiteko sa okumi.
16: Zandu ainosa imote.
0: Yari masu a daimoni asani daimoni. Holili a eboma ikani o majeje. Editritio sanga. Anlel hirika mishankyo simpayani ya. Wavahi wa makavhiro a okumi. A tu opweha 3000 ni 300. Anikala mpanta ole wa e provinsi ya Yoniasa. Mutete ole mpakavano. Orinopa hi ikipata la taru. Sinipayani ya mitete sa onova madeira. Omajeje aldeya ni osegundu kongresu. Januari Eduardo Okumela Uniasa.
1: Ni habari la ni udanilahu yokuma Uniasa. So ni malela sotene na tukia hao mwina malaka na namukuma nelo wihabari. Wihabari. Mpanto la wotano ni riari elapo ya Mosambiki. Nusuli hao ni wera wampu lano atuwa ili aho kwa. Eva sisu ya ulelo baba ni maha we hasara ya mkukuta. Yeyo, mkukuta mmosa wakunshe marota okumula niawe na mota. Okabdel gadu ni hole lihani wera mwara we guvernadore provincia le Edna Tawabu. Oni wumpreri ya ashipapa na ale anale lana mwane wale piha ka anaya vasi ilweni. Miteko seyo sole pihiwa sinkela opachirihua kamweru wa utoburu ondwa. Kenera uniasa. Nusuli hani wera maholela. E kabineti ya guvernadora e provincia ile Oni wumpereria anamawane mpanto le wone lakabato. Variari bamiteko soso ma atu alweni. Muhina wovu kuleli waka mkalelo wa atu ohiso mamlaponi mahu. Kene Ruzambezia. Sakartare ashtadu e provinciele avelenu mushini. Oni wumpereria anamawane wone lakabato mkalelo wa mreteli. Vamosano kale sana wa musambikanu. Ia nisikina ku. Tiapari nguri anelani muhina malaka nila akalili yawe mamudu maru makinani. Vamosani rajabu asani be mikrofoni. Sikina kumpaka melo kati mmosaru yola. Pahirini.

0: Rádio Moçambique e a Mononso Fala, Malungero Achisena.
1: Trecosebenza na Michini a 344 metros de onda média, uma frequência em 873 kHz na Malvosa FM. Vesera Rádio, Trecuchita Masiku, Adidi. Ifi ya sena tri kubulukira tura kuti tikhalapabodzi mpaka pa nzidzi wa chitichit lero ntsiku ya chipiri ziri kupita zisere za nthanda ino ya nyenze chaka chino cha pikupiri maku mawiri napita nthato. Asena halikubulukira tura kufuna kuti masiku a ntsiku ya lero akhale masiku a kufunika kakamwe. Mabasa kuno kunyumba mphepo anati kwati njira izi timizi pandi mphangwa zathu za pakati peno dziko athu ya Mosambiki, maprovinsia matatu Sofala, Tete na Zambezia. Mwambo ntsene ntsiku za chipiri Sofala ndiye ali pampando. Kutsogolo kwa mabasa athu nati Vembo Makane anafuna chitwa na nzathu Antonio Domingo anachedza lero na BG Bernardo Bukira Mbalo mwa Zambezia. Mbwenye panzidzi 10:00 na mapindi makumatatu 23:30 nati piti njiverano na nzathu kumaputo TV mphangwa zakumalisa Ultimo Jornal.
0: Rádio Moçambique.
1: Mphangwa zinati kwata mpaka panzidzi wa chitichiti nzidzi wakunati chitisi bandera ino dziko athu ya Moçambique. Zinezo vesera radio ndi nkhomo za mabasa kuno kunyumba mphepo masiku a chipiri lero ziri kupita zisere. Zuli kalinangu ntsiku ya kupuma kuliyala da puma mbwenyife radio.
0: Rádio Moçambique.
1: Radio chipu na lini.
0: Lero achisena.
1: Ukida kwa dakwatwa independensi ya mpaka na lero. Nkhabi funga masiku na masikati chiriri na yobasa. Ikafunefi mpya kuti tonseni munu

0: Msambiki bidaka kutiruko pata basa ninga Radio Msambiki mfuma bida tutuka na tangwa kuti mwone basi ife ndi masiku na masikati mpepu na mpepu mulungu na mulungu mafiriado na mafiriado basa tukununga habilimira
1: Radio Msambiki
0: kumichini vesera radio masiku ansiku ya lero alui kumichini ndi Mario Filipi na anza twaliteti na Zambezia fale na vemwe gudu njangene mwana karimu ndakomero wa masiku ya lero nana namu imu na divesera tarukofuna kuli mabasa atu masiku ya lero afiki mwadili mwene kuli mwanzani mwili duzi na ino nyumba ya mpepo luza nzizi nkuluza mfuma lekati gwedzimuli nyimbu ya kutoma masiku alero
1: malungero achise
0: nyimbu atu inafuna toma nefano ndi nyimbu ya buveya ati simba mulungu mwana wa provinsi ya manika mbwenye nsiku zino nzizunu walukukala mbalo ma provinsi ya sofala munu mzinda wa bera ati dzesere nyimbu kunu kuradio ati Radio Msambiki ndi oni nyimbu ndi natangweneyo nyimbu ilipakwecha Mpiadili tisimbi simba mbuya.

13 upfembo kumasiku na mapindi 10 na masere vindu mora jina 18 minuto jitamutsana na imwe vesera radio na nyimbo demo na mwana buve ya bukira mbalo mwanzinda wa manika mwana wa muno dzikumwatu mbwenye ati mwana mamuno ankhabi kula mbuti budzeni kudya nkupisaka ndira thangwenei buve ya buka mprovinsi ya manika panzindo chimoyo Lero halimuno mprovinsi ya Sofal huyo Bobby Love bukira mbalo mwanzinda kutangereka wadondo chisa cha macharot masiku adidi

0: Nimwene vesera radio tabvirana kutoka kwano Pemba na mapindi makumi matatu na timu ya Zimpangwa hapa kati kwa ino dzikwato ya Mosambiki ma provinsi ya Sofala, Tete na Zambezi. Mwenye mukutoma na Zimpangwa zato vesera radio masiku alero lekandi kupasireni mwa Nchigwagu na kupangani kuti Governadori mbwalo mwa Zambezi ndadilonga pakwa icho kuti mbumba mbwalo mwa Zambezi kufuna kuti mbumbene isambadze udidi ulimbwalo mwa provincia. Zakutete zatifikira hapa masiku walera vesera radis wankuti nyansembu wankulu wa diosezi ya Tete ndiye kudikira kuti upfuliki utambaruki mbwalo mwa dzikwati Mosambiki unati ugumani mfuma. Zenezi zuna zanangwa vesera radio zinachita mpangwa zatu ine dzinanga ndinenishwa limwe zhapi kumichini ndiri na Mario Filipi Sibasi tae na nzatu walitete na Zambezia. Titome na mpangwa za mumbu mwenye kwachi, titome na za provincia ya Tete. Zikuwa nkuti makumeira madziku ndi wadaklanantu pakati pa magumba makuru akusaka kutimizira mfuma mukira pantsiku zisere mpaka kumi za nthanda inwi ine fipano mbalo mwa Tete provincia na dzine bodzibodzi ndi madziko a Malawi, Zimbabwe, Afrika Tsuli, Zambia, Brazil, China pabodzi na India. Na anango kuti anati akhale mbuna anthu duzi pakati pa iwo magumaniye pera kuti pyonsene ayikhe provincia mbuto ili nafunika khundukhundu kuli ale anyapyawa bukira amunu na madziko akunja. Mphangwa zenezi zalongwa na nkadamo kutonga provincia ya Tete pakati pa kupangisa thangwe iya mfuma na udidi mbwalo mwa provincia bukira pa Fasin 2026. Mbuya Domingo Viola alongoti nzeru zezu kupangisa kutimizira mbuti na kumanika Tete ninga patsogolo khundukhundu kwa kusaka basa ya kutimizira ala na venaneu na malonda twera kupedzera mphamvu za mfuma mbwalo mwa provincia. Mulembo tongi mbalo mwa Tete ya Pemba kuna mbumba kutora kutilongi pakwechi ya kuli ya kula kulu kundi kundi kwa kufamba kuli ali antu na mitima iye kuipa ipyo ntsene ndina thangwi ya basa na chitwa na anya nkhondu kukabu Delgado. Chipembo ichi chalongwa na thangwi ya base bodzi ya kulizira na mfuti deoneka nsikuzindo mbalo mwa provincia ya Nias na chita kuti azinji pa iyo ndiyo adona nyato pakati pamidzi ya kusiyana siyana ipensene ninathangwa kuti kwa bwerera pontho kuoneka kufamba kwa ali yanthu anachita kuipa mbalo mwa Nias mphimba zenezo za ino dzikwathu. Christina Mafumu alonga kuti maswa mbumba ndi njire bodzi yokusaka kupedza kulungamisa upfuliki mbalo mwa ino dzikwathu Mosambiki. Apemba pontho kuna mbumba kutera kuti khaliri ya kubverana pabodzi na mathubo ipensene nkusaka kuti tikozi kuona ale anyakuipa mitima. Zakumaliza za Tete vesera radio zikuwa kuti nzinda wa Tete ndiyo pantsiku ya lero chipiri wakumbanya maguma mbwalo mwa provincia neyo bakhala maguma ale anyakupembera ipyo ntsene toera kusaka na kupasirana nzeru khundukhundu kwa makhaliro pa munthu na munthu pachisa na chisi maguma neya a iyo mprovincia anyakupembera ndiyo adagumanya duzi na madzana matatu na makumi mashanu a anthu pakati pakubukira mbuto zakusiyana-siyana zakupembera mbwalo mwa madistritu a Tete akhale maguma kusaka kupasirana njira kusaka kubweza nduli nyatwa za mfuma kukhulupirira makhaliro adidi anene dzikwathu ya Mosambiki ninga kudachita nkadamo mkulu wa mabasa kupembera mbuya Sergio Matule alongoti maguma awa ndiyo adadzesa fundu ya didi kuli ala nyakupembera thangwe kusaka chiverano pakati pa uthamburuko wa ino dzikwathu ya Mosambiki. Zakuzambeza vesera radio zikwanguti nsoka wa provincia ineyo ya Zambezi udakhala nanthu pakati pa maguma chikhumi na chitanthatu kuma senzekerwa kuxikola inyambani chaka chino ndiwo nsoka uno wafika pa ntsiku ya alero chipiri mbwalo mwa Kalimani ulendo wakubwerera watoma pa ntsiku ya dzulu chiposi mbwenye iwagona mphimba za inshopi mbwalo mwa distritu ya Gondola mprovinsia ya Manika ulendo ndiye udafamba ninga mulimo wa kufurika mbwenye iwo apa provinsia ya Zambezi ndabuka pambutu ya Chennai mwenye kwachi atambiru anautongi mbalo mwa Zambezi ya. Governadori mbalo mwa Zambezi mbuya Piyu Matush alonga kuti anatapitrizi na kupedza nzero za kusaka kulungamisa udidi kuli ale anya kufamba na ale anasaka kuti alungamisi udidi mbalo mwa Zambezi bukira pa Nyanza ya kuwa kuwa ku Kelimane. Mafala yu kwa kwechi tangwe ya ule ndwa kuenda pa Nyanza ya kuwa kuwa na chitwa pansiko ya Chiposi Zulish pa kuwa kuwa tangwe ya Pwando kuli achesa mbalo mwa Zambezi ya. Mbuya Piyu Matush akalonga mafala neya pakate pabase bodz ya kusaya saya ule ndwa mads mkira Kelimane mpaka Shindi. Mbenda kaona tangwe ya basa na patwa nzizunu na ala nzafuna kuti afambirani. Pontu na pilipina sakwa kundi kundi kukusaka kulunga misa mfuma mbalo mazambezi ya. Sakumalisa za Zambezi kulunga kuti nkadamu wachungano chapiombe pia kukwata antu na mitolo. Mbalo mazambezi ya mbuya Santu Jataidi alonga kuti mbutu hili kufikira mashtima amadzi kwa Kelimane inati ibwezi nduli pangonu ntengo wa kufamba kulimbumba na mitolo. Santu Jataidi akatawira bukira pafala yankadabu na ziko Mosambiki kutina mwankasa inati kupa kwechi ya mwala ubozi wakusaka kutimizira mbutu iri ya gombe kwa Kelimane. Tukulonga mbutu inazafuna kuti inza gumanyi makumasere na pina ipa mamilionji ya madolare mbwenye apa perikuenda mpaka pishano tobo pitatu pia mamilionji ya mametikaji. Na kusasanyira kwa iyo mbutu ni kufikira mafuta ampanti mbalo mwa gombi ya Kelimane utongi unati udza lulupiru pangonu kundi kundi kwa makaliro mbalo mwa provinsia ya Zambezi ya. Na kundi bodzi bodzi nkadamu wa chungano cha Anyamalonda na machapo mbalo mwa Zambezi ya mbuya Inusu Ishmailo ndadapira katakuta kuli utongo na ziko Mosambiki kundi kundi kwa kusaka kulungomisa mfuma mbalo mwa provinsia. Zakumalisa vesera radio nsa ino provinsia ya Sofala. Mulembi utongi wa ino Sofala kukulupirira kuti upfuliki usafunika kuti ukale kuluonsene. Mbakumbuka patangwe ya tsambe da sainwa nchiverano mbalo mwa Luzaka kundi kundi kwa kusaka njira za kulungama. Kuli Manuel Rodriguez alonguti kukala mwadidi safunika kukali kuli kwa kutairirwa kwa ali wonsene mwenye pepio safunika kuti antu wakali ale kupasira na mafala didi pakati pa makaliro. Nkadamu yu akalonga pansiku ya Chipos Zulish munu munzinda wabaira pakati pa kukumbuka kule nsiku ya kuwina kwa ino dzikwata Mosambiki mbalonga patangwe ya pili mazema nafunika tura kule medza ale aleo niranyatwa ino dziko ya Mosambiki tura kuti ife tegumanike kutale na ale katajira manja. Ndale furalimu mbalo mgorongoza ndi kukulupirira kuti safunika kulungamisa udidi wakutambarusa ino dzikwata ya Mosambiki. Kuli mulembi wakutoma wa ndali ya Frelimo mbuya Pashkwale Murifo alongu tusafunika mponto tilemezi mpamvu za pichoni pia nkondo ale adatimbana kundi na kundi tuwera kutinu dzikwati gumaniki pano pana iyo. Pakulonga tangu ya nsiku zino umweza ntanda ino ya nyenzi nsiku ila sayinu wa mbalo ma Luzaka nyandalu uyu alongu di ufuliki ndi chakutoma kakamu tuwela kutambarusa ino dziko ya Mosambiki. Zakumilisa vesera radi zonguti Sofala ndi ya dabuka pambutu ya Chishano pa maguma chikumi na chitandatu aluleka mbalo mwa inyambane. Masezi pinepio insoka wa ino provincia ndi ukupenda mwandimu mwene pepale padabuka iu nsoko bodzibodzi simbalonga patangwe ya basa dapatwa na ale akakumunika nantu mbalo mwa inyambani anyambane ishu na nsoka wansene wabasa. Nkadamu wansoka wa inu provinsia Sofala mbuya Luigi Menu alonga kuti mbutu za kutoma ndi zikafunika kakaamwe mbuwenye achinja kudziwa na anangu hana ntumbo pakati pa iwo maguma mabodzi bodzi.
1: Basi ya vesera radio pida vefe zonsene za mumpu nindzidzo kutoma kunomoza pire pida kwa tefe. Talonga ife kunu kuradio pa kupola nazo mpangwa zatu kuti mbalu mwa tet. Nyensembe wapa diocese ya tet. Alkulikira kuona kuti ntendere na mfuma munu Mosambiki. Pintu pikali pire pia kulungama. Mpangwa zenezo vesera radio na nzatu João Arvista.
2: Don Diamantino Antunes alonga kuti ndango enei inachitwa na ana munu mziku Msambiki. Ikupangiza kuti andu onsene asafuna kupeza ufuriki nonga njira ya kukazika utambaruki wa ziko. Diamantino ati maguma akuchitwa nkati maziko ino akugumanya nzeru za anthu akusiyana siyana tuwera kukazika ufuriki na ntaba pakati pa ana amuno muziko ya Msambiki. Nyansembe ule ati maguma anewa analukwa kubulukira pa chiverano chifunano na usisi wa makaliro adidi pakati pa ana aziko ino. Tivene kulonga kwachi.
3: Penso que esse é o grande desafio, haver estabilidade, haver bom ambiente.
2: Enei ndio bechi ikuru, kuti paoneke ntendere kutowera chiverano kuli ale anyamvira mau, kupeza mfuma ya ziko, pakuoneka chikulupiliro, towera kukopa ntima anyapyao. Enei ndi bechi ikulu kakamwe.
3: Acho que esse é o grande desafio.
2: Ukali kulonga kwa Don Diamantino, nyansembe wa mkulu wa Igreja Katolika, muno provincia ya Tete, mbatonya njira zinapeza utambaruki wa mfuma ya ziku ya Msambiki.
0: Akali nzatu João Arvista, unu ninzidzi, wakuti tichewe nzatu Antonio Domingo, na mpango za kukuti, guveradori mbalo mwa Zambezi ya, jadonga pakwecha kuti unu ninzidzi, wakuti akali ya kuzambezi awa asambazi udidi wa provincia ineyo Andoni Domingo.
4: Pima tuchakalonga wafalani ya wapa masikati ya nsipu ya zulu pakumala kuchita ulendo wa mazi pakati pa maganizu wa zome kuru ya mkuru wa kwa kwa makala maganizu wa nasuguliriwa na chiungano cha aimbi nkati mwa zikuwa trino.
5: Acredito que a esta iniciativa
4: ndrina chuchukulipiriru kuti maganizu anewa anata kwa nisi kupedza kuliana nkati mwa unu mzinda na mpimba zinangu za nkati mwenye provincia na anjitu ife nkati mwenye provincia trinambutu zadidi za kubalika tekulonga misitu na mikulu ya kusiana siana hapo pina vipinati kwa nisi kupedza kakamu kutukula mfuma pontu na upangiza pili pinakunika kati mwa inu provincia ya Zambeze ningi mochisanzo 36 kubalika bulikira ku distritu ya Gurue.
5: As belas paisagens do Gurue.
4: Akonde inangwache nkaramo unu zinde kustongereka wa Kilimani Manuel de Araújo alonga kuti ziko ino ilinamwae kakamwe na tangwe ya kukala na mabara adidi ya kubalika mbwenye nkabi kupatiswa basa ninga munafunika nitangwine asimba pina maganizo awa azome kuru ya mkuru wa kwa kwa.
5: Quero louvar a Associação dos Músicos.
4: Ndre kusimba kuli chungano cha achesa bulikira nkati mwa inu provincia ya Zambezi na maganizo anewa ada tipangiseu kwa nsiku ya lero. Mbwenye nditanyu ikulu kakamwe pene kupangiza makamaka kutuku kwa unu mzinda penu kutukula mfuma ya nkati mwa inu provincia tu ya Zambezi ya. Ngarama nsoka wa aimbi bulikira nkati mwa inu provincia Zambezi neigani achi ita makulokoto kuna ale atsogolere apika wiku pia kusiana siana alichita kundi pa ulendu wa kutoma wa kufamba mazi makamaka bulikira pankulo wa kwa kwamba kulipirira kuti maganizo anewa anata kwanisi kufika kutali.
5: Esperamos que não seja apenas
4: tirikudikira kuti kwenye kalansiku ya kumalisa na njitu tirikufuna kuti nsiku zinangu zipanisi kuoneka kusuguru kwa ndima pakusaka magamaka chipezu kuliana nkati mziko inu na kudamu kwa ziko inu kutatipasa mnangu wa chiboti ili kuti isakwata anha zinji na nji ishi na efileru nja andru kuchepa. Apo ifi tirikudikira kuti mnangu wa chikusuguru kwa ndima pintu pinatipi kwa nisiku chinja ambari kwa nisambo kukwata anha zinji pakati pa ulendu unoyu wa kufamba mazi.
5: Uma lotação reduzida.
4: Ele fala já nem ganhei, cada um chunga no dia aí em Burkina Faso, mas aí num província já Zambésia.
1: Rádio Moçambique, mano, muzinho da Beira, agora tirando para o Nzato, João Arvista, Burkina Faso, Matet, tirando para o Tipang, entengo o anfo a cumpringa na pico e macuma no homem na piscina pico, awa, ndiu o ali na nyato ya madzi. Mpangwazenezu na Nzato, João Arvista.
2: Anu kupringa na pikwi makumanomwe na asere hapa distritu ya Makanga Munontat ana muso wa mazi ya didi ya kumwa na tangwe ya kupirewira kwa mijigo. Ziwani kuti distritu ya Makanga ina mijigo ya kukwana mazi na matatu makumatandatu na ubozi mbwenye mwa enei mitatu nja kugujuka. Penepi pia kwata kuti anu azinchi amwe mazi amikulo. Ninga muda pilongera mustadoro wapa distritu ya Makanga mbuya Daniel Binala. Alonga kuti kwenye kule akali ya kupiringana pikwi mazana mafemba na anomwe mbwenye makauno utongi na chivirano cha shamwali. Abala kuchimika mijigo miswa ya kukwana mishano tuwera kupeza anu wa kupiringana cheku chibozi na mazana mashano. Tiveni kulonga kwaji.
6: Neste momento o governo está parado.
2: Mizizino utonge ulikudima dima misuo ya shamwali. Makamaka trikulonga chapu isasambaza golidi kusasoli. Enei pa makauno panisa kupeza mijigwe kupana mishanu. Mbwenye makauno ife trikufuna kuti chapu bozibozi ikwanisa pondo kupeza mijigwe pondo kukwana mishanu. Wera kukuruza nyatwa ya muso wa mazi akumwa kulimbumba. Pepi, ndipyo pinafunefe, nonga utongi tangwe mazi ndi moyo kundu inangu. Chigawiko cha kumangamanga pa mwinchi, isapeza pa mijigo inango, utititimizire mijigo muno.
6: Di obras públicas de São Provincial, e com base nessas podemos aumentar mais outros frutos.
2: Kukari kulonga kwa mustadolo wapa distritu ya Makanga, Daniel Binala, mba fotokoza basa, inapateo tuwera kukruza nyatwa ya muso wa mazi ya didi ya kumwa. Kubulukira muno ntete, dine João Arvista.
1: Zakumalisa vesera radio nsa Zambezia, zakulonga tangwe ya chizo, chidapaswa alero kuna mbuya Aldo Markisin. Mpangwa zenezu na Nzatu, andoji dibingu.
4: Mbutu inapaka mabuku makulu makulu trakulonga Universidade Likungu ndiwa da pembereza pa uzuisi wa honoris causa kukundi kundi a mabasa ngumi kulimparibasa Hospital Geral Aldo Markisini kulikira pano panzinda wa Kalimani Munu Zambezia. Ngaramu sinikizu wa mbutu ikulu isapaka mabuku makulu makulu ya Uni Likungu Brian Tashiwa alonga kuti Aldo Markisini achita basa ya didi kakamu kuna chikawi kuchinselakana nyumba za ungumi munu Zambezi ya pontu na nkati manziko ino. Brian Tashiwa ati Aldo Markisini ndi mamuna kuzipirekeka panyatwa makamaka zinakumanika na mbumba.
7: Como uma forma de homenagear e prestigiar a uma individualidade.
4: Ninguém gira o fundo que tem de ir a base da Tito na Mundo Chuanculo, Triplonga, Padre Aldo Martizini, o Churapanis Breca Moiwati, o Funa Combola, Mbumba Panhato, Saluciana Siana, Macamaca Bukirankat, Moino Província e a Zambezi, Vene, isso tem que ir a Pensene Petito na Mundo Aldo Martizini, Veca Gotti e a Manisa Combola, Anfazinho. Katuma ini provincia na mbutu zinango makamaka kwa kundi kundi ya akazi
7: para a mulher e não só.
4: Mkalamu naona timiza na kulonga kuti kuzindikira basa ya nyakui kampeni Aldo Markisini perikupangiza mbili ya didi kulimbutu inere inapaka mabuku makulu makulu makamaka pa kodzi ya medicina bulkira pa Universidade Likungu nanchi Aldo Markisini ni muntu mbozi adapeza kakamu kulimbutu inere ya kupaka mabuku makulu makulu.
7: E preciso também pontuar que o padre Markisini
4: pia dini pina kutimizira kuti padre Aldo Markisini ndi mbozi mwa ale mukira makamaka pa makanizwa kufuna kupanda mbutu atuishi na paka makamaka utuisi wa mabasa a kungumi penu pa kodzi ya medicina mukira pa Universidade Likungu pontu wakali mbozi mpatibasa makamaka pa piaka pia kutoma pratumifu kupa makamaka pa kodzi ya medicina. Kalifala ya Brian Tashiwa nkadamu msindikizi wa Universidade Likungu. Kubulikira Kelimane, Antonio Domingos.
1: Basi avesera radio tafika kuma petu nazo mpangwa zatu masiku a lero kipiri. Kumichini ndapatirwa na Mario Filippi ni zinanga ndine nishukari mwajap. Pakati pa mpangwa zatu salano madidi. Bye bye.
8: Mpangwa zapakati pa dziko.
9: Uchabaru kwa mfumba ya mpisa. Utonge, mbinga pinga, na kusaka makaliva dide.
10: Mabasawa, musava kubulikira nkati mwa provincia Atete, Sofala na Zambezia, manungero ankisena kutu.

0: Mwikiro avusira radio kuna tiportana mulikira mpimba za kusiana siana ande trukufika panzisi ngana uno nao makani yatu na nchesa mba osu laro tatambira nchesa mulikira kumuru mbala trikulanga bichi Bernardo Gaspar nchesa anda sembe nyimbo za kubaresa upungu wa didi upungu wa kubaresa makaliru wa didi mpesa agora kuna kukumanya makani ni wansiku ya laro fala njangeni ni pauna Antonio Domingo shikumichini ndirikupezwa na nzanga sito iteshaira batisati kunjipesa goche pali wa shumali beji chakutuma musana na vesera radio ale anatiprutana bulkira mpimba za kusia na siya na panzizi ningana ono na njitu mabasa kufika bulkira mpimba za kusia na siya na za pakati na katipa ziko ino
1: zinanga ndiri Bernardo Gaspar Paulino isazwika na zina ya beji ndakomera maningi na kubera kwa ine panu pa radio Mosambiki Kilimani
0: ant shamali beji pa ntande ya koni makaunu ifita kwenye sakolonga tangwe pizinji pili pikabalemwe pila kuchite makamaka pa basanuni ya kuimba mwalonga kote mkabala mnangwa chikuimba nyimbo itwa apo ndietane nsiku zino nyimbo ili kabalemwe kwenye nyimbo zikabalemwe kutu mnangwa chumkwani sikuimba mwakwanisa apo njipi basi ni chitemu panzisi ningana ono pakulingana kutichaka pangono pangono chile kufika kumapetu trikusala na ntanda za kuchepa kutichaka chukwani sikufika kumapetu njetani makamaka matoma otai mulukusasanyira tinepo mama kulemba ndininji makamaka
1: ya toma kuchitika tinaronga tepo ndatoma sasanyira nyimbo pangono na pangono ndakwani salansari ibozi mashite pa ndikupika bondo zinango idalansari ne chinchino njeni ya wandisia wekene wandikonda weka
0: bo shamwali beji pakulingana kuti mwaimba andi nyimbo ishi dolonge mpano wandisia ndeka tenepa tumulukubala munangu bachikulemba zinango mukusasanyira zinango ndieta makamaka pakulingana kuti imwe ninga mamuna wankulu musichita pizinji mwakuleka pakhundu basanu niya kuimba ndi mwishaferi apo musagawatani nzizi makamaka mulonge fipinu mulu kusasanyira zinango twera kuti munangu ache mubwerere na mphamvu zizinji pakati pa luswanu ningeneyo pakulingana kuti ande uchesa ndiluso uchesa nkudziwa makamaka kulemba na kusasanyira ninga mnafunika nini nji makamaka penchite mpanzizi mnao
1: tisai tatepo pra kuti na basatu yolangai nga kuti pangisambu antu makaliru ampisa tangi mpisa musaitika pindu pizi nyima ningi pia kusiana siana ndao ife nkabe parari sempe heba timpu zosezi sakambi tinyerezera kuti ndiniji tinafunensi sasanyira pra para mbumba panse kuvesera
0: antu trakuchita makani na njeso shubeji Bernardo Gaspar bulkira ku mbumba land njeso mbiri avesera radio na imba nyimbo za kulanga mbumba kodisha mwali bg trakona kuti nsiku zino mulikuchinja chikono penu mulikuchinja madungu kale tikaona kuti mukamenya panza chinchinu ndietana makamaka pa chikono china chinje mukutwera anji makamaka rumba mulikutwera munangu achi kidzomba mulikutwera munangu achi chingwere ndininji makamaka shamwali beji dungu ishi nabulikira nemo chinchino taona kuti panyimbo zanu zidembemwe kale na ishi dabusemu chinchino chikono chakhala nonga kuti chiri kupeuka pang'ono chiri kupambuka pang'ono kodi makamaka tipange shamwali ndi dungu anji makamaka inabulikira nemo chinchino
1: ndi ndaimba maningi panza pakati pale mashtepa ndikwenda midichinja pangono pangono ndikwenda midichinja zinafuna bwera pontho zi zinapikene chinchino zinakhala makwezu mazukuta si tundonsene ndisaimba pasada ndisaimba pontho
0: andoni momweni shomali beji tirikuchita andi makani beji tipange kodi kale ukadungunya kuti mbiri kali yakuchepa chinchino ndiyetani ungafamba mpisa omu dzinako mbiri yako ndiyetani makamaka pakulingana kuti kuimba andi ndi mbumba kuimba ndi anthu kuvesera beji abuka kutale mulikukwata pyaka pizinji mbamwimba apo ndiyetani makamaka nsiku zino mbiri yako ungafamba mpisa omu
1: ya mbiri ndikukomerwa na mbiri ninganaeni basa porque tangi kuti basa inga ungadzasimbwa na anthu awiri atatu sawangambo manungu kuti ya basa ilikuenda pang'ono pang'ono maji ndikupiziwa kuti na nyimbo zinafuna bwera chinchino za anthu pontho nakomerwa nazo maningi zinasasanyirene Ndao ndukupanga mbumba ikale mukudikira kuti zikubwera basi zinangu.
0: Ande mamna nkolo kale mukadungunya tangwe kusowa anthu ako kupedzani pakati pa basani ne yakuimba nsiku zino ndietane mula munthu nakupedzani mwafizira dhuzi kulotonge tani.
1: Ah chinchino nzati kumpeza basi kuti anthu mbukutana kwanisa kundipeza ngabe. So ya kharanga ndi chinthumbo chokhanga chozwelera ntao. Saitambo chonjo chonjo omuna omu prakuti basatu ikonde parare. Kusogola ngaoneka nyakupeza ndi mwadidi pondo tangi kuti basa jai nenda kusogola pina mbiri jai na veka pikulu kakamu. Tangi pasala pizi ndi maningi prapichiti ke maji. Pikenda pangono pangono tepo na tangi kubirizatu za nyatu azitani.
0: Ante mamuna kolo kipangeni mbanji makanizo na pakemwe kamaka pa makauno mwakufuna mpu mwana mbanji mponisi kuimba na chesa anango otayi mwakubala chakachino kutumponisi kuimba mwakeni basi ya
1: ini ndika kana maporjeto prakuti ndikite primenji ma video ma tatu ma nai so ndukona kuti ananti andivungire kubiri ntao nditome sakasaka tangi ndikafuna mpu ndi bulsembo na anfa muru ana Kilimani muno alipo ana silireni pakuti ndimbe nao ndibuse nao video ntao ndipindi kuchimwani kama ningi majina teve ndito umu nao
0: Ante mamuna mkulu pechimu na kudungonya kuti nkabi anto na kumpezani apo imu ninga nchesa. Mwato makalu kufizira dozi kuli utongi, mwato makalu kufizira dozi kuli alia nyapi yao mkwanisa kupemba chifezo kuti andi ini ndiri nchesa, ndiri nchesa kukwana. Ndisichita ipi na pire, ndisaimba, ntundushwa nyimbo. Mkwanisambo kwa kupantima kuti wani kwanisa kupezani mwato makalu kufichita pina.
1: Nkabi nzati kupichita rai.
0: Apo pina nisa ninji makamaka imu kufizira dozi kuli alia nyapi yao kuli utongi, tuwela kuti kwanisa kuhimba chipetu, tangwa chinjanji makamaka.
1: Tulungi kuti awene anyapia wale, nghabe kabe kanambo tempu yokufunambo kuvambo, piana pa nyumba nghabe. Bila kala sati prosimarimbo kuvambo nyimbo zatu, mbatisa nyambo, sabizuwa kutushu ana vunza tepa. Onu uja kukomero na basatu. Agora awene nghabe kutichoverambo duzi, nghabe kanapembo basa, piana, andwa salonga kutizoma ya muzi, save, epodi kaida kwa matai majawene njapa nyumba, deve kui vina para anthu asangalale agora awena satichovera mboduzira ifimbo tsagopa
0: andi mamuna nkulu pechi imwe ndi mamuna nkulu mabuka kutali na kuimba apo chinchino mukona tani makamaka ucheso ushu na bukira chinchino achesa awa pine imbeo mukona tani makamaka imwe ninga mamuna nkulu kukwana tipangeni mukona tani makamaka
1: machinchino pyo kuimba vikusiana maningi na moda wakale kusiana maningi tangi kuti anyo kuimba ngabe kuvera nambo setu tai ngabe kuverana tai pikafunika maningi anya kuimba asakale anthulirana bivu tai angakhala anthu overana mdzachi angafuna dodomeka asakwanisa pangisana nzero agora weni ndi anthu kulirana bivu ngabe kuti anakwanisa pangisana po nzero ngabe
0: anthu tipangisha mwale kodi nyato ene yokonda kuverana kwa achesa ndi thangwe ya michini ishi na sangiza ungu wa mungu penu tulongi intelligence artificial nditangu ya nji makamaka kukonda kufirana kwa achesa pakati pa makamaka pa kuimba imu ninga mbozi mamuna nkulu wa kuimba potomakale nditangu ya nji makamaka kwa njizipi njira zinafunika tuwela kote nyatu waneye kwa nisi kusala nduli
1: pepi ndipinalongefi pia fantazia pepi ndipia fantazia ntao iye ana chita nyimbo yu kunziwa ngabe so waitale mbabasi ntao inafunika ndikutichite chintu Mwaife tekeni tizio kutaya china chite fiji, china buera tepa, china pindula tepa, china chitoma tepa, china malisa tepa. Agora, ndikaona kuti ndipindu bia didi maningi, ningamoka buere fembiti, chita pindu bia nduli. Agora, napina buera chinchino, epa, tinalonga tani, teknolojia, ne kulonga kwa azungu. Purisu tepo, unangu podi imba, pinafune, tangie ngabe mtu kunzuza, iya itale mbabasi, ngabe mtu kunzuza. Agora, ningatempu, kai mbefi, ndi mwadidi maningi tangitika imba pakati pa mwinji ya makantora anaye ashano anyokuimba muri pa bozi pene uyo angafwa dodomeka uyo kumpanga bwanga habe mbuda itate pa mwinji tepa anthu habe komira na pepi tai apa uketepa apa uketepa nyimbo aji chai saka yokusasanyika maningi saka yokomera na mbumba tangi ya nyimbo yaita yasanyura na anthu anaye ashano na produtore pepo na buka mafala manaye mashano chindi yaki saka chowanga manungu pepa na Ika Ninga konselyo kuti elmenu jinga kakuti basa kupatika kuti muntu angafuna imba nyimbo ayeti ilemba basi maji alembe mpindi vya didi kuti antwa komere nabi sikonga utitipararisi ni chinu yongabe pindi vipate basa tangi pina rongo mwemuli sipire pina alemba muntu pire antu ana imba na moda ono utangife zati kupichita raife tisa imba mstudio na kwena produtore mpatilanga pina kuna pina angu tizati chita michinu yongabe nita wana kwanisa chita na michinu yonganini Aguma nukembu kuti anyere zirembo zero za didi pra kuti basau ili konde zendeka. Sinau inenda kashujari zinza ya kuza ya sanzoma.
0: Kudziwa kupatitsa mwadidi michini ya nzero ndifala ya Ncheso Shubeji. Anakubani ikanaifi nkati mwenu studio ya Radio Msambiki. Matikwanisa kuchita makani. Matulonga tangwe ya basachi ya kuimba na njitu pinafunika. Ndiyo kutikwanisa kuchita basa ya kupinekera basa ya kufunika kuliantu msenu. Apo Shomali Beji. Mukalonga kuti mukabala kuti mukwanise kuchita maratorato kina chite mumakamaka panzizi ni manaonu ninji mukubala kuti makaunu pontu pakati pa nyimbo izi zinaimbemu mukwanise kubusa maratorato ndietani makamaka
1: ndi kusasanyi na mavideo majini zati kwa fisa ngombe ngabe pikafuneni ndi kuti ndinga kwanisa sasanyirika mwadidi ndi kwanise mbo marisa mavideo tangia ndaona kutana ndivungira kobiri pangono Ndikusuwa kwa patrusinadori, bida kakuta saone kambu wa mfumbo kupeza. Pina ngumbi bida guwandi kambu manchangu pangono. Kudimbuka na tangi imodato pata kubiru sa kambu wa nyata ambo tani. Majipiri kwenda mbifu sanyo lateo pangono. Ndikafuna, ndi chite mavideo manai. Para kuti, ndi kwa nsembo malisana chaka.
0: Tupanise kufa nyimbo ya Ncheso Ushu. Anakumani kina yafinkatu mwenu studio Radio Msambika, andi Shomali Beji, tina fe nyimbo ipi makamaka.
1: Nyimbo, ipodi kati nchino yo.
0: Wandi siya weka, andi nyimbo na kunafikuwa atimize pano. Ife tukwani sikubadera mwenye mkwira na wa makani ya tubukira nkatu mwenye studio Radio Msambiki pano pamzinda wa Kaliba. Ani betulonga tango yetu ya makani Ncheso ambao zubukira nkatu mwenye provincia ya Zambezi. Timize pano tukwani sikubadera mwenye mkwira na wa makani ya tubukira.

0: Iwe wandisia weka, lero kutumiza mahu, watindisa kufuna.
1: Kuimba kwa nchesa Bernardo Gaspar, beji bulkira kumurumbala, di nchesa munu mprovinsia Zambeza, ni chitenefe makani panzizi ninganaono. Kodi beji walonga kutuna nyimbo kumi na zino omu zide mbewe. Pa nyimbo zinesi, zonsene zina maratorato, wabusa maratorato, tani makamaka.
2: Ndachita ma video nyimbo zi polifika zinomwe, zile chitene ma video. Zina angu na kuchepekero ambu kwa mpamvumbo zokuti zindire forestar mbu porque video jina funika. Pasapezeka investimento be pale. Ndao ma investimento aleja na kubizatu za nyato. Sachimwana, plus sachimwana chitapindu pionsene vina funefe. Maenda kwanza chita ma video manomwe, ndi kutabuka, kero rezari, nyimbo zinomwe, zinangu zikundi tamu.
1: And chinchino na michini isi ya nzeru, pintu pizinchi piri kusala nduli, ndiye tani pa nyimbo zanu chinchino msa chita kuzengeza, tani makamaka?
2: Ya, ife nkabe winana zongabe, so nakomu chikulu ndijijalo ngefe kuti ife takani ngandife alangizi. Então, pindu pingati pisa muso ulife tisa preferiri tiimbe, pindu pire piviwe, para kuti ulangizi ya tuveke kuna antu mwanchangu. Então, tingati kira kobiri, pepa reja basatu ngabe fambambo setu mkufunika ngabe. Então, ife pelumendu tisa funika kuti tinga imba nyimbo zile, tinga zimuaza tepale. Panangu tisa nyeza kuti antu angakomera nazo, anatipasambo mpamvu kuti cha base yende kusogoro kuri kuti sakwanisa gawiza nyimbo parantu azive pezi si
3: muda tumeremu kuimba mapita mbuto zingasi maonesa luswanu ishi ya kuimba
2: ndaimba kaya na falsidu pimpa chitoto kaka mbosho ndikata kwenda mbo bera ntao ndagumana wena na show wao ako mwandiziwa pronto ndaza gona pepo kompiri show ile ndachita show yoto mapakaza kultura ndachita masho podifika manai maji makuru makuru
3: pambuto zinezi zidapitie munjipi mbutu ya kuti imu mungai kumbukira mbutu na imu nkabi kwanisa kujiduala musa kubisa nsozo kuti ande nsiku ile mbumbe kada nitambira ndikila chitalusu ikulo kakamu njipi
2: ina kondene diwala ndi primero dia yotoma ino wano chita show paka kama kantori mazinji kuti ife petika kanambo kuti tina kwanisa kwa ziwa duzi ngabi maisikwento za kwanisa chezanao entao paka kala antu maningi akakonda kuti ziwa atiziwa pepo papeze kachisisi kuti pika mara show kazata buluka utukulwa ine nanzanga tukulwa epa ate kwenda kasiwa pambuto kafunefe para ine pepera kanangani chindu chikulu maningi kuti nisaji epa nisajidiwa larai nisaji nyerezera basi kuti dia laitefe yangana ikakadia kuti taona pindu pyanovu kuna ife
3: ndimo mungane tukuchita makani na nchesa usho Bernardo Gaspar penu beji mwana ukuluwa ni murumbala kunterere kwa ni provincia ndi nchesa wambiru wa kutesa chitabasa ikulu kaka mwenkati mwa ilu provincia ya Zambezia kodi beji trikona kuti munangu aje kuimba nguimba anangu wa saimba nyimbo za kutikana anangu wa saimba nyimbo za kuberesa mafala kuipa apo imu nyimbo zine mbemwe musa kwa tantundua njimakamaka wa mafala tuwela kuti mbumbe kwa nisiku vesera pa kulingana kuti nisiku zinu ndia zinja kuti asaimba nyimbo na maganizo kupomba nyika
2: sisi pepi ndisapi nyereza rapondo kuti anaimba nyimbo yukudodomeka para kuti mbumba hivi pepale kumu mtu ngabe susiwa atai bidaka sasusiwa muda nchovera mbuduzi kunsusa porque asaipisa mbiri ya atu hivi anyokuimba si, então kuimba ife tisaimba para kuti langa mbumba si, panga antu pia kusogoro panga antu pia nduli kuti ndulu mwachitika tepa antu para kari aviveri tepa, kukala tepa para anatu anabaliwa chinchino akwanisembo kuvambo tilonge kuti akulu akalonga kalene nsangani panga zukulu analenga bekovi bila masoeka weni, pelimeji na radio, wanto na kwanisa langi, kagora yumu radio ngeka nyimbo zukutikana. Pepo chipo chida ite wengabe.
3: Ndima mwene, beji, takona kuti sakala ninga panyumba, unga kala nana piana zinji, alipu mboze na kumero na iwe. Panyimbo za kuzonsini zide imbewe. Njipi nyimbo ya kuti ungevesera andu sapata putu sazumatirwa kuti nyimbo ishindikede imba nyimbo ish isanipata pantima pa nyimbo zako zonsene njipi ibos
2: nyimbo yati njeni basi buge nyumbweni kabugeni ku studio andi kutabuka hii ndikufika pa nyumba mai wanga muda epa falsida mai wanga muda one nyimbo anga aitalira bondo nikakontana ndasekera kuti mwananga aimba nyimbo akaitalira bondo ta kundi suluzira mini zati kufatai pepale ndapata putu maningi entam pachitika mali ro pachisa mafera kuimba nyimbo ile kuti nakufera kwa mewanga ndasalandekene ndipo ndikutabuka andu envesha langane mafera kaimba ule andu nsene pamali ro kalangana ine pano pepale pandigumisa magazi maningi sabizwa kuti nyimbo imezhimo ine nanzanga atome tasata na mana kuironga raye sisimi
3: pa achia sonsene anadziwa iwe BG ninganjesa mbani njesa kukuti ungavesera nyimbo zachi usazumatirwa usapata putu kuti ande usho ndimamuno kukwana asaimba pire inakufika kuntima mbani njesa unadulie iwe chipewa
2: ine njesa ananipita kukosi wala zizinji purgine nisa goshtari vesera maningi nyimbo za za Bera munakula Bera George Mamadi ana le orazina angu asandimbira nyimbo yokuti nisaivesera pantima George Mamadi nyimbo zaje zisandipita kuntima maningi
1: tichimere mwenyankwira njeso shubiji TV nyimbo ishi ya chinangwa chitrikulanga makamaka sogole sana mpya kuipa ndi nyimbo ya njeso na kubane kena ifi nkati mwenye studio pansiku ya laro trikulanga Bernardo Gaspari bulikira kumurumbala nyimbo isabweresa makamaka mafala didi pakati pa kuchinjeza mbumba tangwe ya kuidana kuna chitefi mpisa umu na anji tuantua zinji ya safuna kusugule sana mbwenye sadwala kuti mulungu basene ndia na kwanisa kupatirira andu nsene penu nyato zonsene sakumanika manja mwachi timize panu ifi tuberere pina pamfindu atu ya kumalisa na umakani atu na chitefi nkati mwenu studio na njeso shuambiri bulikira kumurumbala ndi njeso kutuwa asaimba makamaka nyimbo na upungwa didi na mafala didi ya zinja sa kumirunazu nyumbu za njeso ningonoyu anakubani kufanaifi pansiku ya lero na njitu binafunifi ndi kutitikali antu kufirana ningachala na ngole timize panu tigwerele makamaka na umakani atu pamfindu ya kumalisa tivi makamaka nyimbo ish ya njesa Beji sogole sana.

0: kwakhala kuyimva kulecita ntchesa bg bernardo gaspara bulikirambwalo mucitiritu murumbala muno mzambezi ambayimba kusogolesana mpyakuyipa kusogolesana sipyadidi nkhabe na njitu mulungu basi ene ndiye anadziwa ntsiku za munthu na munthu apo bg kuyimba nkuyimba ande tirikufika ife kumapeto nawo makani athu na njitu pyonsene pisadzipa pa ndzidzi wakumalisa akulu asalonga tu angoma ingalira makiliduzi na kufuna kusweka apo tipange kuna ale nafuna nyimbo zako kuna ale nafuna kuti munangu achakwanise kukumana nyimbo zako anazikumana kupi musachitatani makamaka musapereka bulukira pa WhatsApp musapereka bulukira pa YouTube tani makamaka kuliale anazifufuza kuti ne alikugumanika nkati mwa ino provinsi alikugumanika mphimba zinangu za dziko athu inombo yenye alikufuna makamaka kuvesera nyimbo za Nkeso Show beji makamaka anazikumana ina njira zipi
1: azinji anafuna nyimbo zanga angavunza zina ya BG qualquer computador azinji maningi ja nazo então angafuna
0: pali njira zinangu
1: ze zinatepo mbuto zinatepo nyimbo si
0: apo kuna ali munangu ajafuna kukupeza na nzero tani na maganizo anangu anakugumana na njira
1: ananigumana na njira ya ntokozi wa 87 51 16 927
0: ande takufika kumapeto nao makani athu bg mafalo kumalisa munangu achino mafalo kukhosi kuna ali onsene na kuvesera nzidziona
1: ya mau makulumbana wakuti anyokuimba anzanga entao tingafuna imba nyimbo tikwanise kunyerezera thangife khaningandife alangizi ya mawano ndikakukomeza maningi kuna pontho a produtore ungaona kantore abwera na nyimbo kuti idadari kuti uisasanyirerai ikhonde kobiriri sinawo anakushusharizinako sinsi pepi sabulikira maningi maprodutore porque kantore nkhabe kozaimba safuna produtore nda maprodutore epetikhaningandife alangizi pontho si mawano ndikwasiya para maprodutore makantore angavesera pelo menos sasanyire ni njira athu
0: pinepo nkufeka kuti aimbi akhale ya ndzeru akwanise kuchita pinthu pyakuti mangwana pinakwanisa kwaphedza mbiri yawo mbiyenda kusokolo
1: ife anyakuimba tingabva chinthu mbitoma kutinyerezera tangi nopodimba chinthu kuti mangwana chiza ofenderi munthu angabe pheza angabe tichite nyimbo zolanga para kuti basa twende kusogolo
0: basa vesera rayo tirikufika kumapeto nawo makani athu na Nkeso Show Bernardo Gaspar penu bg bulukira kumurumbala na kumanika naife pansiku ya lero mbatilonga thangwe ya basa chine ya kuimba mbalanga kuli ya chesa kuti akwanise kuimba nyimbo ziri zakubweresa mphungwa didi nyimbo zakubweresa mphangwa za didi mpisa pakufuna kutukula dziko athu iyende msogolo mbaleka kukwatika na pyanziko ndifala ya Nkesa ushu anafungisa naife makani pansiku ya lero tirikulonga bg ndi Nkesa wakuti ande atoma kutali alibuka kutali na kuimba pakwanisa kusiya ntsamaisha mafala kuli a veseri ale anatiportana bulikira mphimba za kusiyanasiyana shamwali bg tipangi makamaka tu mwinyikiro nienda kunani makamaka kuna ale anakuvesera panzizi ningana uno achesa nzako abali ako na anangu ale anakumirwa makamaka na basako
1: mwinyikiro anga unenda maningi kuna produtore anga jibosi na kuna produtore anga oto madaniziwisa pyokuimba swingi na kuna nkazanga maninya Benjamin na kuna ananga Riana Maria Ritinya Pauline Nelson na mashafero nseni hapa district wa Murumbala Manu Gonzalo Shingondoli Ernesto nazi njada ndiziwa
0: also vesera radio tafika kumapeto nao makani athu pansiku ya lero na Nkesa ushughulikira kumurumbala Nkesa wambiri bulikira nkati mwa ino provinsi ya Zambezi atakwanisa kusiyenza madzi mafala pansiku ya lero mbatilonga thangwe ya basachi ne ya kuimba makamaka pili pinafunika twera kuti Nkesa mbozi akwanisa kupitiriza basi nayo basi ne ya kuimba apa akwanisa kudungunya pizinji mbwenye alonga kuti chikulu baba nkukhonda kubwerera nduli na njitu pingari na iye ndikuti pansiku za mangwana khalimbu Nkesa wa kuvekera bulukira nkati mwa dziko athu ino na kudambo kwa dziko ino apo adakumanya mafalani wa nsiku ya lero fale khaliangeni ni pano Antonio Domingo shikumichine ndikaphedzwa na nzanga sitoiteshera kunai monsene tichite salane kwa mpurtara mabasa nangu napitana pano pa nyumba mphepo ya Radio Msambiki na njitu ndi nyumba ikulu ya kutoma nkati mwa dziko athu ni nyumba ya mphepo inakwanisa kumwadza mphangwa za undimumwene.
2: taenda salani.

Basi Vesera Radio na mafalane makana na chito na nzato ni domingo bwana mbalo mwa Zambezia ife tinati tiki nyimbo za kusiana siana nyimbo zezo na zitikwati mpaka panzidzi wa 23 horas na 30 minutos nzidzi wakuti tinati tipine chiverana na nzato wa kumaputu tive mpangwa za kumalisi masiku antsiko ya achipiri. Ona ndinzidzi kutanda nyimbo zoka zoka zoka zoka mpaka pa 23 horas na 30 minutos, ndinzidzi kuvampangwa zathu zakumalisa.